Хыжылчан адам асалла өзіге шанмайдыған жахиллық патқықығы бетіп қалыды. Өзіні қой өтіш керек. Гуманхур адамы асалла шанмәсілікем жахиллық патқықығы бетіп қалыды, бұламу өзіні қой өтіш керек. 33 жаслық чын әпәнді магистрлықны бүткізген болып, мәлім бір карханының юқыр дәрежілік әмәлдарлық вәзепісіні үстіге алған. Ісімі жесімігі лайық, ғайат кәчірмішінің еңгөчісі. Лекін, оның өзігі түшлық башқетін жылықы ба. Әсілді, о, үш қетім ажырашқан еді. Хазір оның арлыш ватқыныға 20 ел болған бір қыз досты ба. Ішкісінің мұнасыветі ен тайын яқшы, лекін о, өзінің яны бір қетім есият кіргізісіғіп етіп қағалықыны байқайды. О күні қыз достының дөмбісі де бір тырнақ қызы барлықыны байқап, оның біле ұршып қалды. Қиындаңа, башқа әр дөмбіңіздің тұтты мұ? Нәдіге әркен о, бұны мәй үйінғанды татлап ярландыр баған, деп қыз досты қайты-қайта сәвіржалық білен түшендірді. Мүмкін әмәс, мән бұны башқа әрлі қыған деп көмалыны баты мән. Сіз маңа оның кемлікіні етіп берін. Чын әпәнді, қыз досты қайты-қайты түшендірісі мұ күманыдың вас кешмеді. Қыз досты ачығылынып, айырылып кетішіні отырғы қойды. Чын әпәндінің күманы, оны шән мәсіктәк жахиллығының патқықығы патырып қойды. Әң ақырда, зидият кәскірлішіп, ішкі адамның айырылып кетішідігі өтпілтісігі айланды. Жахил кішіләді әмі еші әтрапыдығы адам вә ішлағы неспәттен ғымалыныш вә ішенмәсік позициясы, әмді асалла ғымалыныш вә бір тарапылымы қараш пайда болуды. Бұ жағда чоқым өзіңізді қойу етін. Ғымал қорлық ішенмәсікнің мәнбәсіге айланып қалмысын.

Өзіңіздің ішкі дүниесіңізді күзетіп бақтыңыз. Өзіңізді қатық айыптылыған, айыптылмағандығыңызға сән салыңыз. Әгер бұндай ахвал бар болса, дәрхал түзетуіңіз керек. Бірінші, қатық айыптылаш ва жахиллыққа тоғры қараш. Өзіңіз өзіңізді қатық айыптайдыған қылмыстардың барлығын ес қылғанда, инкар қылмаслық яки оныңдан өзіңізді қажырмаслық керек. Қатық айыптылаштың себебін тәхлил қылғанда, өзінің өзінің күткен үміті бек жоғары болып кеткен яки өзінің сәбәлігіге зияда сәзгүр болып кеткенлігін байқашы мүмкін. Үшінші, өзіңізді мойынлаштыруш. Башқалардың үстінлігіңізді ва артықшылығыңызды тепіп шығып, өзіңізді мойынлаштыруң ва рәғбәтлендіруң. Өзінің жетерсіздігі ва хаталығын қабыл қылыш, өзіңізді бек айыптамаслық яки өзіңізді айыптылашны зияда ашырып атмаслық керек.

Әмі кіші көп пұл тепішіні арзу қылыды вә шының үшін барлық махаратыны ішқы салыды. Шынақтымы нәтижінің көңілді керек болышы натайын, әмеліетті пұл тепіш логикасы нағайтымы атты, яны башқыла байқымыған пұлны тепіш. Бұз ады немі кәп? Біз бұның жауабыны Пиндодуының қандақ қат көттіргелігіден іздеп ақайлы. Пиндоду 2015 yılı kurulup 3 yılı yetmeye vaqtta 300 milyon abonçığa milyon yuan dərəcədəki sodigarlarga erişib, aylıq sodu obriti 40 milyard yuanga yetgan. Liabiao elektronluq sodisi elan qılğan sallıq məlumatı körüstülüşçə, Piндоду 2017 yılıla Tianmao, Suning Yigao, Weipenghui, Jingdongdan ibarat 4 çoğun elektronluq sodu supsidin eşib, abonçılarının əbdilik məşğulat nesbiti, Сыңышыш неспіті жәді, Таубауының ян телефон әптісінің кәйінділі тұрдыған электронлық сода EPPS боп қаған. Али 8 елда, Тыңшын 7 елда, базар қымыты 10 миллиард юандын ашыдыған шіркет болып тәрәке қылған болса, Пиндодуның базар қымыты 3 елділа 180 миллиард юанге еткен. Шоңа хазыр Джонгудегі әң чоң электронлық соды сұпсы Таубау әмәз, Джиңдоңмы әмәз бәлгі, ілгірі нұрғын кіші көзге ұлмыған Пиндоду. Bu əhval kişini qumanğı salıdı. Çünki Pindodu qat götürgən 2 yılda ixtisat çəkinib istimalının dərəcəsi tövəlliyə əməs midi? Onda qəməs. Minəncə, istimalının dərəcəsi tövəlliməgən, bəlkə istimal qatlamlığa ayrılgan. İstimalını qatlamlığa ayrıyış digən imə? Nurgun kişi istimalının dərəcəsinin öz şi və tövəllişi toğırsıdı gəps etişidu, amma minəncə bu inıqlımını dəl toğra deyişki bulmaydı. Onu istimalının qatlamlığa ayrılışı deyiş gerək. Хуанчжэн Шанхайлықтардың Парижге беріп тұрмышқа жүрішіні істемал дәрежесінің өсіші демейміз, бәлкі Әнхой әнчаңлықтардың ашқаны қағызы ішілтәліші, сүпәттік мейвілен істемал қылалышыны істемал дәрежесінің өсіші дәйміз деген. Әнхой әнчаңлықтар маркаға, логоға анчы ерен қылмайды. Әрзан әмәлі ішілтілішчен мәсулатланы сетіп алыды. Кішілер мәңгі гүзел тұрмышқа ентіледі, Kiçik bazardaki yaşlarının istimal dərəcəsinin özüçi bir normallıq mı? Bəlkən bugünkü gündə, kiçik bazardaki yaşlar danlıq markalıq qəhvədən bir istakan işçəlisə, istimal dərəcəsi aşqandək tuyğu buluşu mümkün. Məyli, birinci qatardaki şəhərlərdəki axyaqılıqla bolsun, ya ki kiçik bazarlardaki avam bolsun, köpçülüknün güzəl turmuşqı bolğan intilişi məngü özgərməkdir. Pindodu, дәл Джонгудегі ғайет зор чөхімі базар, яны 3-ci қатардың төвән орынды тұрдыған шәһәр, нахия базар, езі райолары базарыны чын тұтып, шәһәр базар ахалыларының тұрмышыны өзгәртті. Стимал дәрежесінің төвәлішіні тәхіл қылыш, қарханыларының базар шәнчі вә еңілік ярытшығы пайдасыз.

Бәлкім ілгірі өзі бәзі қаталықларына садыр қылып, мәғлубиятының кәлтіріп шықарған болыш мүмкін, бұндақ ақвалда өзіні әйіпләш әм пұшайманның қоршауыды қалған өзіге, мәліге қойып бәр дейш әқиқатан бәктәз. Шындақтымы янла дейш керек. Адлер өзіні 1900 ерім еуіқтап әйіплісі, көз еткөсіз ханғы түшіп кетіду. Хазырқы өзіні етірап қылшқы жүрәт қылғандыла, андын тұрмыштыке күшілердің боғылы болуду деген, мәйлі неміш жүз беріштен қатты назар, әммісі өтміш қайылып кәтті. Яны пұшайман қылышының, әм әйіпләшінің ешқандақ әхмейті ең. Өзіңізді бесі біліп, өзіңізді қандақ етәрсізлікілі, қандақ әзәлікілі барлықыны әстайлы көзі түп, өзіліксіз тұрысыңыз, тәшвішінің түгі түп, еңі қырысыланы күті алалайсыз.

Балаларның өзіні біліш ықтыдары тегі мөкемел болмығашқа нұрғын жәтләді пішіп етілмегенлігі чықып тұрыды, шоң ұланың ойлығалырға анысы дайым сәл қарап қалыды, әтті ұнтып мұ қалыды. Балады көріген қаталықланы анысы өзіні чоң тұтып әйіпләшке адәтілініп кетіді. Бәзді әтті бұйрық шәкілді баланы тосуды. Бала нақ мейданда бойсынуған тағдырды му, чырайдың хапылықы, қайыл болмағалықы чықып тұруды. Әгер ана өзіні төвен тұтып, мәсіліге баланың нұқтысыдың қарап, оның біле яқшы пікір алмаштырса, бұның өнімі текім яқшы болып, еш күчімейла мәқсіздігі етәләйді.

Әпті ақырының бір күні Йойе-йойенің анысы вә анысының бір досты соды сарай айланғылы бар дейді. Йойе соды сарайда ойыншық машина адамны көріп, анысыға алдырмен деп, оныңдың бір қадамын ері кетелмеді. Анысы оныңға өйді бұндақ ойыншық машина адамдың нәтісі барлықыны, алмысымы болыдығалықыны деп нәсіят қылған болсымы, о яныла еліш ниетідің янмыды. Хәтта алғыным алған деп ғалбы қылышқы башылды. Бұның білән анысының атшығы келіп, оныңы тікіліп қарап тұрып, «Мән бірдің үш күші санаймен, сәйені алымен деп мағыл ұнымысаң, сені ташлы өтіп кетемен», деді. Әмді санақты башылып әтті. Йойе анысының санақ санышыдың сәл жіддейләшкен болсымы, әмі яныла ойыншық машина адамны елешіне еттідің янмай, оны чын құчағылы біліп, ғалвы қылып еғылашқы башылды. Анысының оны сөйрәп маңмақшы боғалықыны көрген анысының досты дәрхал балыны тартып, зоң зүйіп олтырып, оныңы тәсәлі берішкі башылды. Сіздің ойыншық машина адамны яқшы көрді ғалықыңызды білімен. Деке үйіңіздімі нұрғын ойыншық машина адамыңыз бакен. Соды сарайдеке бұнымы өйге еліп кетімен дейсіңіз аңчы әпләшмегедек. Оның үстіге сіз мі чоң болдыңыз? Барған сірі өзіңіздің контрол қылалайдыған боп кеттіңіз. Сәл тұрып, сіз мені үйіңізге тәкіліп қылың. Үйіңізге ойыншық машина адамыңыз бұй ердегедің мұ қалтысы мекен мен бір көріп бақай. Йойе бұны аңлап бір пәс ойланғандың кейін күліп тұрып, болуду, мен сізге еліқі әң яқшы сейріқранлық ойыншық машина адамымны көрістей, о әқиқатан бәк жәліп қар, дейді. Шынолдың етуарен, о өзі сетіп алмақшы болға еңі ойыншық машина адамны пүтілләй оңтып кетті. Әксіце, сөздіген сері, өйдіке еліқі ойыншық машина адамыны бәк яқшы көрдіғанда кес қылды. Йойының анысы достының кішік достларға тәсәлі беріш ұсылығы қайыл болды. Әмелиетті, анысының достының балығы яқшы тәсәлі берәліші дегі сәбәп, о зоң зүйіп олтырып, балы білән пікір алмаштырғалықыдың болып қалмастың, яна кәп қылғандығы тәләп бұзының мұлайын болғалықыдыр. Шоңа баллағы кәп қылғанда өзіні үстін тұту біліштің әзір әйләп, мұлайым тәләппізді достаны кәйпиятта пікір алмаштырыш керек. Әгер сіз зоң сүйіп олтырып, чырайыңызды өңдіріп, әр бір еғіз кепіңіз пішақтәк өткір, тәләппізіңіз еғір әм яуыз, әтті тәхдет арлаш болса, ұчағда бұ балыға тейхімі тәхдет еліп келеді. Бала тейхім еқін арлықтың тәхдетіне ес қылып, тейхімі қорқып кетеді. Пәкет ішкісін бірләштіргенділа, аңдың бала білән өнімлік пікір алмаштырғылы болады.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтін кәлдім.
1: Мән пакы су амбірдін кәлдім.
0: Гүлікті гүлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы иқып кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян итызланы соғардым.
1: Паскіні су дәриялағы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайды. Әр бір тамчы су өз орнына тапсын.
0: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән О башқалар белән учрашышны халымайдыган. Хәтта өзиге юзылнамайдыган булып калды. Бер көне ул мендән айырылып, һәммәне кайтадан башлашны карар кылды.
3: 3-нче номерлык бемар.
1: Доктор, мен хамышлык кеслек грипптар булга охшаймын. Кандай дәвалансам була?
0: Җиддиләшмәң. Хәзер дөре белән дәвалаш хәйлеле бихатар. Өнеме ишенчлек. Уныңдан башка психикалык дәвалысакмы?
1: Aktif yüzünü mən, özümünü özgərdi mən. Azıraqlı özgürüşmü, məni ümitkə texmi yıqıllaşdırdı.
2: Psixiki sağlamlıqa, köngül böləydi.

Чаңжаң дәриясы иқтисад дәриясы бәлвағыны дөлтіміздің экологияны алдыңғы орынғы қойыдыған есіл тәрәқият асасы чаң мейданыға, ішкі ташқы қош айынышны раванлаштырадыған ғол тұмырға, иқтисадның юқыры сүпәлік тәрәқиятығы етекчілік қылдыған асасы қошынға айландырыш керек. Кән көлемді қоғдайш ортақ тұтылды. Сүні әмрас сүрәтлері Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлвағының экологиясыдегі 10 йыллық өзгерішке гуах болды. 2016 жылы Стрэннің Ебіндекі үштәрия иғызда бұлғыныш пайда қылдыған қарханла көп ейіп кеткен. Емек-шмек сатыдыған кемілі әтрапны қаплап кеткен болып, соның экология ұқтыдары иғыр дәрежді чекініп кеткен еді. Азыр бұ жайда 90 километрдің артық ұзылықтыки экология коридоры ясалған болып, сүйі сүзік, қырғақлары ешіл, дәрия йолы рауан, мәнзірсі көзіл. Бұ өзгіріш, Ебіңнің Чаңжаң дәриясының экологиясыны, әр тараплама түзәшіні давамлық елгі қойып, шәр езланың бұлғымы чықырыш тұрбы торыны өзгертішіні елгері сүріп, дәрия бойдеки тәбей қырғақ линиясыны әсілі кәлдіргелдеки. Суғы еқін бошылық шәр бағытсы құрғалықыдың болды. Ебіңдеки мұшындақ экология өзгіріші 10 елдің бойын Чаңжаң дәриясының ішкі қырғықыда үзіксіз барлық келді. Чаңшиның тучаңда көп қызылып, қақаслышып кеткен тақ гәдісі ешіліқ бүркенді. Әнхойның ұғуда қанунсыз пірістан тарқа қылаймықан құрылған зауытла дәрия бойдеке ешіл елғы айланды. 10 елдің бұян Чаңжаң дәриясы бойедеке 162 километр қырғақ линиясы бойшытылып әсілі кәлдірілді. 1361 қанунсыз пірістан тәлтөкіс түзділді. Дәрия қойылдыған 200 мыңдан артық болғымы чықырыш еғізе қиліплаштырылып тәртіпке селінді. Чаңжаң дәриясы бойыдегі 11 өлке мәргәзге бейвасты қарашлық шәһәр өлке халқыған экология толықлымызы механизмны орнытып, юқри төбән иқын оңсыл қырғақ, ғол тармақ иқыллада ортақ түзәш бірекме күчіні тез шекелләндірді. Чаңжаң дәриясыны қоғдаш қануны рәсми елгі қойылды. Белық тұтышыны 10 ел чекләшінің өнімі көрінәрлік болды. Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлвағының әлі су сүпті нісбіті 96.5%-ге жетті. Чаңжаң дәриясы вадысыда күздіп тәкшірілген бейлік түрі 351 қыл болып, бейлік тұтыш чекілініштің елгіргеден 43 қылы көбейді. Байрақтар түр болған Чаңжаң дәрия дельфінің саны әсілік келіп 1426 етті. Кән көлемді ашмаслық дегенлік ашма дегенлік емес, бәлкі бұзғыншылы характерлік ашмаслық экологияны алдыңғы орынғы құйыш, ешіл тарақи қылыш еңі елді меніш дегенлік тұр. Сүні әмірі арқылық Хубей Ечанға нәзір сағанда, 2016 жылы бұл жайда химия санаты қарқалары Чаңжаң дәриясыны қоршы ваған болып, 200 нәчі километр қырғақ линиясыға 130-ның арту химия санаты қарқанысы тарқалған. Тәртіпсіз тәрәқият экологилік мұхетіні еғір дәрежді қорды бәткен еді. Бүгінгі күнде Чаңжаң дәриясы бұл едеке химия санаты қарқаларының әмісі тақалды, көтірілді вә тіпіні өзгертті. Ечаңму бұл жарянда кәсіп ұқтыдар дәрежесіні өстірді. Елгіркі бұлғынышы еғір болған төвен дәрежелік химиеви оғыт кәсіпінің орныны назы химия санаты кәсіпі алды. Ишләп чықырлыған лейті, төмір фосфат, энергия сақлаш кәсіпінің мұхим хаматриялығы айлынып, Ечаңның мәмлекет бойынша мұхим энергия сақлаш базы болышқы қарап тез елгерлішіге түрткі болды. Бүгінгі күнде Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлвағыда пән техникада еңілік яртыш мәркездің үші. Дөләт тәжірбі қаныстың 8-і құрылды. Сөні әқіл қуант ұчөрі, еғіліш реакциясы қатарлық бір түркім дүнияви илғар пәнтехники нәтижелері үзліксіз барлық келді. Дөләтнің илғар ясымычылық топыдың 41-і, дөләт дәрежелік стратегілік гүлләмі кәсіплә топыдың 30-і топылынып, саны айрым-айрым бүтін мәмлекетнің 51%-і вә 45%-іні игеледі. Чаңжаң дәриясы бойыда еңі болышқа, әлі болышқа қарап үзілініватқан кәсіплә үзіксіз зорайды. Йоқыры иқындеке көйжуда көлемнәшкен, торлашқан, есаплаш күчі кәсіплері топы шекелләнді. Отыра иқындеке Хонанда дөләтнің илғар ясымычылық егізлігі күчәп бәрпақ қылынды. Илғар ясымычылықның бүтін өлкі ясымычылықыды егілген нәсіпті 51%-ден ашты. Төвән иқындеке Шанхайда сүні әқіл вәкілікедеке башламчы кәсіпләр жош ұрып раважланды. 2025 жылы көлемнәшкен 394 сүнни әқіл қарханысының кәсіп көлімі 637 миллиард юандың көбіреке етіп, оқшеш мәзгелдекеден 39.5% ашты. Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлвағы бүтін мәмлекетнің тәрәқият ұмумиетіге мұнасып әтлік. 10 елдің бойын Чаңжаң дәриясы иқтисад бәлвағының район ішләп чықырыш ұмумы қымыты бір әсідің көбірек қатылынып, бүтін мәмлекеті егілген нәсіпті

7% құрамыға еткен тұқыра, ян телефон арқылық кітап оқыған. 38,5% құрамыға еткен тұқыра, кітап аңлаш шәкілді кітап оқыған. Низамда дөләт рәқамлі кітап оқыш білен әнәнеуі кітап оқышыны бірләштірішіні қолайды деген ноқты тәкітілініп, рәқамлік дәуірдікі ұмуми қалық кітап оқышының тарақиет үйеліниші еніқ бекітілді. Низамда әла сүпәтлік рәқамлік оқыш мәзмұны білен тәмінләшке түрткі болыш отыры қойылды. Бұ, алақыдар орынлар нәшіриятшылық органлары, тор сұпыларыны классик мәшүр әсәрлер, іждімай пән надыр әсәрлері, пән техникіні ұмымлаштырыш оқыштықлары қатарлық, әла сүпәтлік мәзмұнларыны рәқамләшкен материалларға айландырыш салмықыны ашырышқа етекләш. Шуның бір вақытта, әсли ижадиетлік рәқамлік оқыштықлар ижадиетіге илхам беріп, әла сүпәтлік мәзмұнларыны рәқамлік оқышының ядролық рақабет күчіге айландырушының зөрірлікеден дерек берді. Низамда рәқамлік кітап оқышыны техімі қолайлаштырып, оқырмәлілеріні техім разы қылыш айдыңлаштырылды. Бұ нұқтының ядросы кітап оқыш тосықыны бұзып ташылап, мұлазымет тәсіратыны әлалаштырып, рәқамлік кітап оқышының пайдысыны техім көп кішілерге еткізіштін ібарет. Бір тараптан, рәқамлік кітап оқыш ұл әсілі құрылышыны мүкемеләштіріп, әмеуі кітапханыларының рәқамлік байлық амбарының сығымыны кеңейтішіні алғы сілжетіш. Яны бір тараптан, рәқамлік кітап оқыш мұлазымыты инчіке алқыларыны әлалаштырып, сұпыларының мәшғулат тәртіпіні адилаштырышығы илған беріп, яшанғалар топи, мейіплар топіні қолайлық мұлазымет білен тәмінләш керек. Низамда рәқамлік оқыштықларының мәзмұнны башқұрышыны күчәйттіш тәкітләнді. Алақыдар тармақларының рәқамлік нәшір бұйымларыны тәкшіріп бекітіш механизмыны орынтып вә тәкамырлаштырып, тәкшіріп бекітіш өлчіміні айдыңлаштырып, қанунсыз көпәйтіп бесіш, оқуққа дәқіл тәріс қылыш. Мәзмұны чакына, начар бұлыш қатарлық бәлгілімігі қылап қылмышларға қаттық зәрбі беріс өрір. Бұның дымашқа, ене сүни әқіл, чоңсанлық мәлімат қатарлық техникалардың пайдылынып, мәзмұн тәкшіріп бектісі сұпысы құрып, бәлгілімігі қылап мәзмұнларыны тез пәріқләндіруш вә бір тарап қылышыны ішқашырып, рәқамлік оқыштықлары бошлықының техімі сап, техімі қиріп лашқан болышыға капалет қылышқымы болыды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Яурупады оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын дақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кари ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдиқланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго Компартиясына кирдим. Партиянын программасына ыйгаа кылам. Партия низамына амал кылам. Партия асасын мажбуриятына ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайымыз отлык, тәсимимиз жараңлык. Әсли мәксәтне әсти чын саклап, уни мәңге унтумайлы.

Үгінішіні білген адам ән бәқтлік. Үгініш жолыда іждағат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғылығырләуатқан радио аңғылшыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңғышаланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжат. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-ші күні партия сыртыдегі затлар білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистик партиясы рәхбәрлікідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дамнышыға әқиқи қапалаты қылыш керек намлық сөзінің мойым нұқтысыны. Ve Başuji Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 37-ші қетімлік коллектив үгінші риясатчылық қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік құқық тәрәқияты жолды чыңтырып, кішілік құқық ішлерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойым нұқтысына анытымыз.

партияның 100 жылдық күреш тарихыға партияның халықны іштіпақлаштырып ва етеклеп, кішілік оқуқны қолғы кәлтіруш, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш, кішілік оқуқны капалатландыруш, кішілік оқуқны раважландыруш yolu деке бошашмас тірішчалық сынген. Дөлтіміз социалистік заман емелашқан дөлетіні ұмымжілік құрыш. 2-ci yüzyıllık kreş nişanığı yürüş kılış yeni səpirini başıldı. Biz kişilik hukuk hizmetini yaxşı işləşinin muhimliği və təxirsizlikini çoğun tutunub, Jungo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı yolu da qəddi eğişmay minib, kişilik hukuku hürmət kılış

Ardın neçe gün ötdi. Rişat ilə tanışqan 15 gündə iki qədim görüşdük. O, hər günü digidək ündidarda gəp qıbdırdı. Maşinınızda mayı bağmı? Dedi o, biz tanışqanın 16-cı günü 20 gecədə uçur yolub. Ba, dedim onun gebədən əcəbindib. Maşinamı tatib yerinə? Nimə? Nimin tatib yermən? Minin bank kartamını tonultu etibdü. Şuna may qaçılayamadım. Maşinınız ki maydan minin maşinamı tatib yerinə? Mən maşindən may tatib baxmıqan, pəqat may qaçılab baxqan. Siz qayədə? Yezdi köydə. Mən oğul üstən yezsida. Min ağılı kilinə? Bu gəplədən çöp çoğunu bir balam bop qalğandək texmə qangıraq qaldım. Менің үйім Нахия базарының бір бешіді. О, яны бір бешіді. Оның үстіге бұл кәш сат бір болған чақ еді. Ой, сіз олдың күн текі кәшті машина едісіңіз әнсіреймен деген тұңыз ғу. Мұш кәшті шүнчі ирақы басам, мәнден әнсірмем сіз? Мені кәлдемі еннекен шындақта еменді, деді о оңайсызны. Бұл кәш немі келеттіңіз? Күндізі қызмет алдыраш, көрішкіл болмыса е. Мақылдаңа, бірдәм көрішіп бұқайды мән. Яқ болмайды, кәш өп кетті. Мән ұқылай мән. Әд ішқы бамсан болмайды текі. Мән елғы чықып болдым. Маң орныңыз әвәттіңа, күндіз пәкәт бейкә боламыдым. Мән сізге кәммен даватты мән. Ардын қейл өтіп, ені ұчыр келді. Мән кәп болдым. Нәй кәп болдыңыз? Мән бір ішініп, бір ішенмей сұрдым. Үйіңізді тепе ішіма ұнчы тәсәмәс, деді о. Мақылы, ішік алдығы машыныңыз әйдәп кәмі. Хошынланың әмісі ұрықтық қалла. Язды хойылырда, өгізлерді ұқылайды. Улан ойғы түйтіп қамы? Ришат кепімді оңнымыды бұ әйтәуір, машиністі ұдыл чоң дәрвазығы тақыды. Мән дәрвазының көніпкісіні бастым. Әмі о, шимі ашқынымны білмей, қайты телефон ұрғылы тұрды. Мән бір ішін іштәдім. Ішік ұчық кен тұқа? Шындақ, мән бая тізгінекні бесіп әткен. Ой, мұндақ ілғардаңа? Мән чырақны яндырмайла, оны ұдыл ішкенші қаветке башылдым. О, чақмығыны яндырып, бірінші қаветке өйләні көздің кәчіргілі тұрды. Өй дегені ясап қойыпсыз ғу? Сафала жын құрым мұ? Тоңлатқы төт қанатлық кен ә? Ой, бәхлән жәмәтлік кен ғу? Үнчілік әмәс? Қиырындашларым еқті дыңыз ма? Яқ, бір ачам ба. Атам бина үйнің безәкчілігі түйім еліктін ачамның үй тұрвадыды. Ұндақта бұ өйлі сіздің намыңыз деген де? Яқ, атамның намы да. Әмілетті бұ дача қоны үйіміздің орныға кенетінің еңі езі құрлышы деп бір тұтай сейленған болып, толықнымыдан қалған қысмыны банкыдың қарыз іліп саған. Шу сәбәптің атам бұл өйләні маңы қалдырышыны бұрылы чакалап болған еді. Бұл декен, әмі әр күні бұй әй қатынап ішлісіңіз сізге жапа бұпты. Мән мұ ең өй аған, тек ашқышыны амыдым. Қачамы безәп кірвала мәнді бешім қетіп кетіп атыды. Амал ең, безәкчілік ішлері түйгісі яқшы өп қала. Бұй ә ерақ болғаш, толырақ ең үйім бітмісі мұ, шу ерді етіп қалымен. Безек бұрықы мені бәкілі бі арам қылыды. Достырымның үйге дайым бері бағылы болмайды екен. Бәзді Гүлзарның үйге барымен, бәзді Шәрипәнің үйге барымен. Шәрипә сіләнің мәлді, тони сіз әқчан. Ә, езілік өкіметті ке Шәрипә мұ? Шындақ, о менің достым. Кәшләді елманғанда диққат қылын. Деді о, қыз достарым тоғырысты сөзләшкіз кәмегендәк кәпні бұрап. Оның семіз қосығы күтіпханамдекі ойламы орындықта лампондәк еліп тұратты. Әр кішінің бұғдегі боладыған, әмі оның құдды бойын ұмыртқысы еқтек, бешімден кәудесі арасыда қат-қат көшілі лығырлап тұратты. Семізлекедің ішкі қолы беқыныға тегішмейді. Бармақларымы тұқмақлықтың бірәні әсіні қысып тұтамайдығандай көрінеді. Адамның сырты қарап баға бәмей жұмы. Мен мұхаман бір күні қиырып сәтлішіп кетті мен. Семізлі түз күн ұл келеді. Вақыт әміге жауап берді. Рәт қылып мүш күн кепті мен. Мен мұ мүкемәл әмес қо?
қобыл қылышық тұршай. Тешімді қыған кептірім аз босымы, ішімді сансызлыған мәлі талаш татышы қылып аттатты. Бұ кетчеде машиныңыз ішігіміздің алды тұрса, мен хайжел болымен. Әмді қайтып кеткен болсыңыз. Дедім, бірдәм тағдым-бағдым параңлашқан дейін кен. Рейшат көзі кәйінді қалған халды айырылды.

Кейінгі күлләрі ода іш қошып ішілдіқ. Яңы өйнің дерезілерін ұлық ечіп әткен болсаму, яңылы бұрнымғы чедығысыз бұрақ ұрлып, бүркім сықылатты. Ездік өйге қайтышын ойласам, тегім еріп кететтім. Қызметтің құлым бошап, сәл болдыр іштен түшкен болсаму, яңы безәлген үйімге амалба кәшірі кірмекті. Көзі айланғаш, яңы үйімге келен бойыртмақчы болдым. Ер асты келен доғынық кіріп, демем сықылып, нәпәс оламай қағылтас қалдым. Содигер жігіт тоқтамай келенлерін тоныштырып атқанда, мен оныңға тікіліп қарап қалдым. О, қоңғыз батырып қойғандай қап-қары көзі үстіде, құйық қашылары ия-ия сыған. Ары бой, ақ пішмақ, толымы екімдіқ көріндіған жігіт еді. Башқыла, менің мұшында қарап тұрғының нүкесі, чоқым күйіп келіп, әқылдың азған біріккен дейші еніқ еді. Мен оның келешкен тұрғығы мәптім боп қағалықымдың әмес, бәлкі бір келімні болғандай нәпсім етішмей қағашқа, қадылып тұрып қаған едім. Жігіт мұ, құды мен білін көз елішқандай тікіліп тұрды. Пәкәт мен қол ішарысы қығандыла, мені дәрхал елеп, бешімні оң берекеге қойды. Нем болдыңыз? Жігіт дәмалыққа немі қыларыны білмей, маңа қолдеке суда сүйіні ішкізді. Мен чон құтылық суда сүйіні паппа қыз ішіп әттім. Мейдемдің қадырмаш бір нәсі пәскі түшіп кеткендек болды да, нәпсім әсілі келді. Мен жігітнің берекеден бешімні еліп, қатар тазылған келемге елініп алдым. О, мендің хейлі кичікте көрінсімі, бәрі-бір әр кіші болғанлықтың хиджел болып, юзлерім қызырып кетті. Шу дақиқыда өзімнің толымы бейчар екелігімі ес қылдым. Нұрғын ішіла, чақмақ тездігіде көңіл экранымды аян болды. Бина өй алдым. Кон үйімізіне дачы қылып салдырдым. Машина алдым. Чоңланы давалаттым. Башқа аялла үйінің жүмікінімі алмаштыранмайды. Мен болсам, өйлерімнің әр бір санты ерін лахилештің татып, хейш, ремонт тойшыларғыча арлашмыған ішқанмады. Башқа аялла нәтчімін, әтта төмен сомлық кейім кейіп, олтын зібізін нәтләні килолап тақыса, мен болаңчығы елікқандек бойын бармақларымыз сидам жүрдім. Әмдіра әдіні сүрдіған чағда өліп кетемен мұ? Немішкі бойынша жапататты мен? 60 квадрат метрлық үйіні ағанда ұрықты қаланың ездіке балары үйімді тұрып оқиды. Қызмет қалады. Хазыр ұланың мұ шәрді қызметі үйі ба болды. Әмі ұла хазыр өзі үшін алдыраш. Яқ-яқ, ондақ пасып қияланы қымай. Әмілетті өзім ұланы іздімедім. Оланың еніғі басам, хош боп бешеде көтірге де қылышыды. Әмі өзім орын ятлаймын. Башқыланы үйді ұқылаймаймын. Оның үстіге өзімнің үйді тұрсам, өйімні көңілімді керек ясшымғы қолайлық. Елім докында нәпсім бүтілдай әсілі келді. Андын аста орнымдың тұрдым. Өй бейізді мен дәп мұшында қоп қалдым. Докыныңыз ярасты боғашқа, яны нәпсім сықылған жеғе. Тоғыра, бұл қандақ су? Суда сүй мұ, яки тәмі бір қысмыл тұрды я? Мән суда сүйге қары сүйіні арлаштырып әткен. Сізге пайды қып келешіні ойлап бақмапты мен. Деді жігіт, сәл хиджел болғандай. Неме? Қары сүй арлаштырған суда сүйі? Мән күл

сіз маңа сәмими, растил болуын деген тұңыз. Шындақ, мән ялған әйтіп, ерінің көзіні бойайды ғалан яман көрмін. Әмісі, өзіңіздің одирашқалықыны маң қачандайсыз. Сіз Шәрипәні достым дегенділа, менің тойқып одирашқалықыны біліп болды деп ойлыған. Шәрипә демісі, өзіңіз демемттіңіз? Яқай, шу, мән тойқыған. Біз тойқылып, аялым қатнай шадесік үчірді. О, еғір зәқмілен кешке балық боламыдық. Шындақтымы оның білен одирашыны ойлашмыған. Кейін, о сұрты ашынан ба деп көман қылып, бәк ұрыштыған бұп қалды. Шының білен одирашып кеттік. Шындақтымы, мәндің үшірішіңіздің хаджеті өкті. Мән дайым сізіне қызметіңізге анчы маскенмейдіғанда кес қылаттым. Сәмімейлікіңізіне мән тоғыр қобыл қыламыдым мұ, я? Сізінің музыки талантыңыз тұрып, немешкі қанун орын ішіліп қалған сіз. Мән әсі музыки өгенген. Идарымыздың башлығы айлымызден алақы бағылған кадр еді. Бұл қызметіне о маңы тоныштырған. Мән әміні түшендім. О әсілі қанун оқымапты. Оның қызметі өз ықтыдарығы тайынып ерішкен қызмет емес, бәлкі аялы мейіп оғашқа рәхбәрлік көңіл біліп орынлаштырған ерлік штатыке қызмет екен. Бәлкім сәнет өмекегімі бұғалтыр лазым болғандек, қанун орындымы оқығыдай ішпады. Ажырышеш әйіп емес. Мән сәмімейліктің қош өлчемлік боп қамасылығын үміт қылымен. О, әр ішкімізге ортақ болсын. Бәк кеш өп кетті. Болды ұқылайлы. Қош.

Шибан 20 минутлардан кейін қайтып келді. О, Еленаны тапамаған еді. Қолыда Еленаның рәсім қалемі тұратты. Қалем өл, Бриз дәрясының сүйіде пақ-пақыз жүйілған еді. Елена чо, деп сорды Дажана Шибендін. Қалемді тұрды. Елена өз йоқ, деді Шибен. Әтсі күшпілен біз Бриз дәрясының түән иқындын Еленаның жәстіні таптық. Әгер дәрия әгмісіді ке бір нәчітіп Мәжнонтал оны тосуамаған болса, оның ләйләп үріп, яны нәләгі кетіді қалықыны, бір тәңірінің өзі біліду, деді Шибен. Мән әшу бір нәчітіп Мәжнонталға нәпірәтләндім.

құрғақ күлләді бәзді азырақ нормалсызлықла көрілгенні есап қамағанда, о нормал адамләбілен оқшаш еді. Желгі есісі пайда болғандын талтып, әзәлдің тошып адам тұрып бақмыды. Кішілі оны пәкет ардуқ алыдыған дән қылып аған еді. О күндің күнге көлдәрәп кетті. Мән дажанала баған, босуму, яны хардук алыдыган дәңге айланып каламу, деп әнсіреп қаған едім. Шахли түрмеге кіріп кетті. Алдын қиылы о, тағы сыртыдеке жаза моддеті тошып түрмеден чыққан ішсіз кішілеблен тақы кіріп, дөлет қоғдайдыған бір пач тәби ормандеке яғашланы тошып, сетіп пұл тапмақшы болған еді. Нәтижеде, яғашланы тихе тағдын ачықмай тұрыпла, оланың адамлар білен машинлары тұтылып келіп, үш жылық мәжбуры әмге кіселіш жазасыға өкім қылынды. Дажана, суманы шүнч чын тұсыма, о еніліқ кечіп шықып, башқы барғақтыке оғыл балла білен мәхпе ұшырышатты. О, тағбәк зері кішілік, пәкәт, қыз жігітлі отырсыдық ішла маңы сәл арам берді, дәйтті. О, әр қетім тағдын түсе, желу езісіғі балы түшіргілі баған болатты. Дажана, оны тұрмыштық қып қойшының ғеміні еп, оны кемгілі тоныштырса, әммісі мәсләтті шуваған дәкілі көзге үлміған тәләп бұзды. Сома, кімлі бос кәйінден кете вереді, оны қандақмы қолтын қығылы босын, дәйтті. Кейін, кемлері авары, әскі түскі тәргіче үш адам, желу езісіғі кеп қалды. Ола, қосығы тойғыдек тамақ еңме, қотын аламай үріп, мошу тәрәпті яшайдыған Ивен Кыланың қызларының әр тапанмай үргәлікіні. Яны тихе тұрмыш ярдан пұлы балықыны аңлап, іздеп келішкен еді. О іш Дажанаға Ильяннаның өлімідім мұ бәк иғыр келді. О, иғылап тұрып маңа. Апа, әскі түскі терейді қалла, қызымызны әскі түскінің орынды теріп кетмәкші болып атыды. Біз бұ нәс басқа ядын чоқым кетішіміз керек, деді. Дажана бір ең Ивенкі олтырақ районы құрыш үшін чепіп үйретті. О, желгі езісі бәк чәт, қатнаш қолайсыз, давалаш қапал әтке игі әмәс, балыла қобылқыған мағырып тәрбиесімі үйқыры әмәс. Бұндақ әқвалды ұланың кейін қызмет тепіше текімі тәс болыды. Бо милләтнең тәгъдире багансыры аҗизлышы карап юзланды. Дәп башка волилыңдыке бер нәчә кеше белән алаклашып, берлектә имза куеп, Җелгү езлек халык хөкүмәтегә тагдан төшүп олтыраклашыш илтимасы сунды. Дәл мошу илтимас безнең бу кытымлык кен күләмне көтүшимизне келтүрүп чыгады. Тагды яшайдыган оуч халык 200 ятмайтты. Боғыламы 6-700 тұяқ еді. Мәндің башқыланың әммісі бос оғы беріп, ол тұрақлы шыққа ауаз бәді. Желгі есісінің еңдің вәзіпі ол тұрған шуджесі менің қаршы білет таштығынымны аңлап, атайын тақы шықып маңы қызмет ішілді. О, бізнің бұғыла білен тағдың күшіміздің мұ орманланы қоғдаш болыдыға лықыны. Бұғыла өз мәлчі айлынып үйірсе, өсімдіклері зәхмет еткізіп, экологиялық тәңпонлықтың бұзылғандығыны. Оның үстіге жабайы хайуанларды қорғау қанунының жолға қойылғандығыны. Ол олашқа болмайдығандығыны деді. Ояна, ол мылтықыны ташлаған милләт ақиқи мәдениетлік, келгісі парлақ, шығыс жолы бар милләт болады, деді. Мен оныңға, біз ве біздің бұғылларымыз әзәлдің орманларыны асырап кеген. Дәрәхләні кесіп атқан әшу сансыз адамлар білен селіш тұрғанда, біз пәкәт соның юзіні еңгіл сипап өткен бір нәтчі ең нағыштылы ибарет. Әгер орманлар білен дәрияла бұлғанса, оны қандақмы әшу бір нәтчі ең нағыштының сипап өткенлікінің вәжден дегілі босын, деген сөзләні етмақшыдым. Лекен, ақырды бұл гәпләні ішімгі үйтіп әттім.

Мән оныңға бір нақшы оқып бәдім. О, Нихау етқан, қабиліміздің арысығы тарқалған, иық чоқыны шаққыдеке илахи нақшы еді. Иық ана, сән екілдің, қынып-қынып ұқлығын әмді. Гөшіңні егелі, қағыладыр қап-қара. Сенің көзлеріңні, асқандек илахи чырақны, ұқласта астық орманға. Мән қалдым, ән сау ирма қалды. Мұшула етерлік еді. Мән әсілді шибәннімі қаламдекен деп ойлыған. О, қозақ ейішке амырақ еді. Хәтлеріні тихе ясап боламыған еді. Лекен шибән вападар оғыл еді. Рачими нәгі баса, омы шуегі баратты. Рачиминің күллерімі ұзаққа бамайдығанда қылатты. Оның тілі аллы бұрын галлышып кеткен. Гепін омы еніқ ұққылы болмайтты. Әгер Рачими күллерінің бірді бұ дүниядың кетедікен, шибән чоқым қайтып келеді. Әмді көшкелләді дәрәқләгі бәлгісіліп меңішіміздің ажыт қанмаған еді. Тағда ел бағын сірі көп әйді. Ел ең жағды езіп қалаттық. Ел жық жағды мұ езіп қалдыған болдық. Чүнкі біз нәгі берішімізні білмәйттіқ. Машина сәрді барғақ кегенде мән кетідіғаланың көзлердің шатлық нұрларыны көрәмедім. Оланың көзлердің мұң, ғанғыраш төкіліп тұратты. Болып мұ, Ильянна өліп кеткенді тұғылған ақ аху машинығы чыққылы пәкәтлі онымеді. Лекен шибән оныңдың айырланмайтты. Шибән оның бойныдеке алтынрен қоңғырақны жырыңылтып тұрып, оның ісміні тоғылап, «Моколин, тез машинығы чық! Әгер сән бос оны, еғылғы солынып етішіні яқтұрмысаң, біз яны қайтып келіміз», деді. Моколин шындыла машинығы чықты. Мән бір күн хикайы сөзләп беріп кеттім. Сіләге ісмімнімі деп бәмедім. Чүнкі мән ісмімні қалдырышыны яқтұрмай мән. Мән бұрылла әнсауырға. Момаң өлгенде ерге көмме, дәрәкке, шамалға дәпні қыланла, деп тапылған едім. Лекен, бүгінгі күнде бір-бірге қарсы тұрған төрт түп дәрәқні тепіш ұндақ асан емес. Бір қысым кішілерінің ақыбетінің қандақ болғанлығыны мен білмеймін. Мәселен, Леуша білен ат тезік қалтысыны ташлып әткен еліқі аял, Вашия. Яны Нихауны дәпні қып болған дейін сырлық юқап кеткен Берна. Екі айның аман ақырлышыдыған вақты болады. Лекен әмі адамның аятының ақыры болмайды. Ән сау ир кірді. О, ұчаққы бір нәчітал отын сеп қойды. Апам маңы бәген бұ чоғының еші бір егі беріп қаған босымы, лекен оның жамалы яналы шындақ жаллық әм яш еді. Мән шилің жодын чықтым. Чөптәнің құш еді арлашқан нәм хава мені түшкір түвәтті. Бұ түшкірік маңы толымы қош яқты. Чарчашларымның әммісі түгеді. Ай көтірілді.

қозақлардың ясалған қолвақланы айдап, дәриялады беліқ тұтатты. Қышта тері жуа вә илік терісінің тікілген өтікләні кейшіп, тағлада оғчылық қылышатты. Ола ат мінішіні, арақ ішішіні, нақшы етішіні яқшы көретті. Оланың адам саны наайты аз. Бо кен, әм соғық зымынды ола, бә әйні тағның ішкірісіді иқып тұрған сүзік болаққа оқшайтты. Аяты күш орғып тұрсымы еганы еді. Мән үлгірі орман ішчілеріні, дәрәқ кәс күчіләні, мошу зымынның хожайлыры, айван терілердің кейім кейваған азсаллық милләт кішілеріні болса, башқы елədің кеге адамлә деп ойлайттым. Хәнзола теғі чоң инган тағлырғы кәмбәстілла, оланың әші соғық зымынды яшап, әулат қалдырып көп әгәлікіні кейін білдім. Кішілі тәрпідің ешіл хәзіне деп атладыған бұл зымын, ечіліштің бұрын бойады ормалла бүк барақсан, явай хайвалла көп еді. Оқчағда таш жолла наайты аз, төмір ел тек йоқ еді. Ормалланың ішкірісідікі чығыр елланың көпіншісіне оучылық білен күн кәчірдіған, орын чүнлі білен ивен кыла ашқан еді. Алдын қасырдың 60-шылырды башланған кән күлемлік етіштен кен зор түркімдікі орман ішчілері тағлаға, ормаллағы кіріп орынлашты. Яғаш тошыдыған елла кәйні-кәйнідің ясалды. Төмір елмі пайда болды. Таш жол білен төмір еллада әр күні күкіреп меніп тұрдығыны, тағ сыртығы яғаш тошыдыған машинла білен поезла болатты. Дәрәқ кескен ауазла құшланың ауазыны бесіп кетті. Аппақ бұлытла істітекләгі орын бәді. Әмәлиетті етшінің хата ері йоқ еді. Тәңірінің инсанланы апыреді қылышы, олағы тәбиетнің қойындың аятлықның жауабыны тапқызыш әмәсмеді. Мәсілі, тәңірінің бізге ата қымақшы боғыны гармониелік аятлық еді. Бұлаш шәкліні аған, вәйранчылық характердікі аятлық әмәс еді. 10 жыл, 20 жыл, 30 жылла өтіп кетті. Дәрәқ кескен авазла ажызлыған босымы, лекін тоқтап қанмыды. Үзіксіз давамны шыватқан ечіш вә бәзі мәсуліетсізлік білен қылыныватқан бұзып чечішла іптідайы ормалланы алыдың кәткізді. Құм борыны еңі әсірінің таң шәпіқіді құдды әр вақы оқшаш пайда болды. Шаланлап кеткен дәрәқлі вә азлап кеткен явайы хайвалла ақырды беріп, бізні ошымызғы кәлтүрді. Бізнің тәбиеттің ағаларымыз әқиқаттан мұ бәк көп боп кеткен еді. Зиянның чоңыны ормаллады яшайдыған оучы милләтлә татты. Конкрет қылып етқанда, о дәл біз әң ақырқы оучы милләт деп атываған, шымал бұғыларыны беқіп тұрмыш кәчірдіған, аулу қояды ке ивен кыла еді. Аулу қояды ке ивен кыланың тағдын түшіп олтырақлашқалық тоғырысыдық ішіне алдыңқы ішкі жылдық хәверлердің хелі көп білген едіқ. Кішілі, ішкі мұңғылдық гінхы шәріге топ-топы білен еқіп кіріп, инсаният, мәдәният тәрәққа тарихыды ке бұ ұлық дәқиқіләге болмақчы болғанда, қәлбімді бір қыл өчіріп ташлығылы болмайдыған мәйіслік вә үмітсізлік қаплыды. Дәл шөкілләді достым әйжін маң бір кезітіне вәтті. Кезітті ивінкі рәссамы Леубаның тәқдір қысметі баян қылынған бір пачы мақалы байды. Оныңда Леубаның ажайып бір талант білен ормандың чықып, ақыр дияна алсызлық ішіді қызметідің істипа беріп, таққы қайтқалықы. Есенгіреш ішіде дәрияғы ғарық болып, өлгерлік әкідікі ішла езілған еді. Әйжен кезітінің боржы кеге. Чизы, язғын.
Faqat sall

Язалайсан, деп хатмы қалдырып қойған еді. О, менің тұрмышымны, ижадият әхвалымны пішшық білетті. Оның үміт вә шенш білен толған сөздерден чоң құр тәсірлендім. Иллығылық ес қылдым. Мән дәрхал оныңғы телефон беріп, бұ ішкі ызчыл декәт қып келуаты мән. Бір қысым материалланымы жығып қойдым. Лекен, форсат пішпейтілгенді андын язайдай мән, дедім. Әмәлетті мән тағдын түшіп, олтырақлашқаланың хәверіні сақлау ататтым. Ес қылышымча, жапалық әм тәбей болған бір қайтыш олы ұзақ қамайлы пайда болатты. Бұлтыр 5-ші айда Аустралияда бір ай зияретті болдым. Бір әпті вақтым Аустралияның ерлік ағылысы топлышып олтырақлашқан Дарвин шәрді өтті. Дарвин деңіз бойғы жайлашқан гүзел вә жим-жит шәр еді. Әр күні наштық болып, китаптың біріні алаттымда, деңіз бойдекі бағчығы беріп, бір ішкі саат салқын деңіз шамылдың озырылын аттым. Деңіз бойдекі бағчыда менің әң жық көгінім футқолыры еншке, қосатлары сәл юғанырақ, теріліре қап-қара ерлі кішілі болды.

Ula bir yerge yığılıp, çimliklarda oturup, harak içip, nakşı etişatdı. Nakşı avazı, xuddi oylanıp yürgen çaykılarının avazlarına okşaş, şavkulluk deniz dolkulları içinde turup, anlanıp, turup, yokap getetti. Uyadaki kişiler, Avustralya hükümetinin yerlik ağırlığa köp hıl etuar biri siyasetlerini yolu koyganlıkını, ulanın alayda turmuş yardım pulu bağlıkını. Lekin ula şehirge kirgendinkin o pullanı kavakhanla ve kımarhanlada buzup çeçip tügütü dağalıkını. Uzak ötmeyle öz kabililerinin arsığa kaytıp əsildik turmuşunu başlaydı dağalıkını dəp berişti. Ben Darwin şehrinin koçullarda yerlik ağırlığının pişgırım aptapta koçu avtobus bekitideki uzun orunduklarda müqdep olturgalıqını. Sodra yıllardaki koçularda dağ yerli olturup, rəxləge öz qəbillerinin totemini sızıp, ona azğını pulğı setip yürgəllikini gördüm. Dehi bəzileri dukkallarının şik derizlilir giyilinib, ötken keşken sayacilədin tiləb duruşatdı. Darwin'dan kaytıp, Belo yezıqçılıq mərkizigi keldim. Oya da 10 gün turgan denkin, poiz bilen Sedney'i kaytıdığa vaqtta, poiz saklaş salda uruşuvatkan bir cüb er ayalını uçurattım. Ola, Avustralya'nın yerlik ağalılırdın idi. Ayal boyu pakar, semiz, er igiz, oruq idi. Ayal bar avaz bilen erini tıllaytdı. Erge saranladek itilatdı. Ağızdın araq pırıq kep durgan erini uratdı. Ulanın yük taqı yok idi. Ayalının kolu kuruq. Er birli meynet solyau xaltı götürüp ağan. Xaltıga dofu uaqçılırgı oxşaş nese kaçılangan idi. Er ya kaçanmaydı, ya karşılıq göstermeydi. Ayalını meyligi koyup etken idi. Ulanın etrafıga bir demdila bir monçı ahtellik tamaşıbılla jıgıldı. Ulanın köpüncisinin çıraylarından əpsosluniş alametleri çıkıp durattı. Beket sakçıları mı geldi? Ula ayalını tatıp acırattı. Erinin levleri kanap ketken, bir türüknün aldıda tügülüp, Elemdin beşini selip olturattı. Etrafı jığılı vağalla tar kaçtı. Mən vaxtıda yetip gelenmegen nəşirat sodigirini saklavat kaşka ulanın hərkitine davamlıq küzütüşke fırsat bağıydı. Ayal erinin odladıkı bir türüknün yenide olturup jığılmaqtı idi. Nemilerini dur dəb vay saytdı. Onun hal etidigan birer adım mı yok idi. Sakçılar ve aldıraş gitip etip, onunla karap koyu atkan yolcularının çırayı pervasız idi. Lekin o şundak bir perişallık bilen tohtumay sözle etti. Onun vaysaçları xuddi poiz süpsidin, yelidin hili alınıp durduğun güdük avazığı tənkeş kılınıp atkan dekli idi. Er ahir orundan turup ayalının aldığı geldi. Xaltını onunla uzutup, Azraq yaval, dedi. Mən şundla xaltının içindeki nesinin yemeklik ikkalligini bildim. Ayal sekrep orundan turup onu iştirvitip, yokal, dedi. Er naayti taqatlik idi. Ayalga qayt-qayti yıkılışıp, xaltını çunqur mehri bilen onunla uzattı. Bu mənzirə meni çunqur ayacanğı saldı. Yürekimnin dəmmi-dəm ağırıvatqanlıqını his qıldım. Mən, əgər yerli kişilər öz qəbilisində yaşab, közlərini alı çəkmən qılıdığan bu şəhərgə kəmigən bolsa, bəlkim bundaq orunsuz könülsüzlüklərgə yoluxmağan bolar idi, dəb oyladım. Avustraliyadan pərişallıq işidə ayrılıb, qədimi İrlandiyaya gəldim. 2000-ci küzdə Cungu yazıçılar ömükü bilən billə o yerdə ziyarətli boğan idim. Biz üç günlü turğan idik.
маңа әң чоңқыр тәсір қығыны Деңіз бойдеке Джамес Джойс қатері сарайы білән Хан Жәмәт театры қанысыды көген Оскар Вельдінің Саломе деген драмасы еді. Шөчағда Ирланд ені гүзел вә қойық мәдәнет кәйпиятығы егі дөйләткен дәп қарған едім. Лекен бұл қетім башқы бір натоныш дөйләткі кеп қалған дәк есіятқы кеп қалдым. Мән Дублиндіке бір ауат мәйханы көтісіді тұрдым. Әр күні ерім кешіде мәйханланың тижарды юқыры пәлігі чыққанда, час шәкеллік көк қышла ейтілған көчіда кішіләнің аяқы үзілмәйтті. Ола ешнімедің тәп татмастын вақыры шатты. Нақшы ет шатты. Құчақлышып, сөйіш әтті. Таке таң атқанғы қадар шындақ еді. Мән алы тағыл ауазладың ойғынып кетәттім. Үшінші қабаттыке дерезі алдыды тұрып, ғуа чырақ еуріқ астыда вақырап жақырышып үрген оғыл қызлағы қарғынымда, көз алдымда әмеше Сидни пойз станцысыдеке елікі бір жүп ерлік әр аялының ұрышқан көрініше намаян болатты. О көрініш білен, көз алдымдеке бұл көрініш отырысыда бір оқшаштық балықыны есқылдым. Оланың әммісі дегідек заманыви мәдәниетнің түргін долқылырда рухи езіліп, ғанғыраш вә азап ішіді яшаватқан кішілі еді. Пәкәт, баяшат тұрмышыдың айрылып қаған кішілі мұшындақ тұрмыш кәйпиаты көрінәтті. Вәтенге қайтқан дейінкен, қояш батқан ерлі кішілі дәп бір пачы қысқы мақал езіп, өземнің тәсіратыны мұндақ ішпадылыген едім. Күндің күнге ауатлышы ватқан вә ятлышы ватқан бұ дүнияда бұл зымынның әсілі егісі болған ұла заманыви дүниядеке чәтті қалған адамләге. Өзіне вә ройыны құтылдырыш күтегішілік бір топқа айланды. Ұланың қәлбідеке пәрешаллық білен тәнхалықны түшінішкі болатты. Мән Дарвин көчілерді ерлік ағалланың өзлері чоқындыған беліқ, илан, кәсленчік вә дәрияланың рәсімлеріні рәхләгі сызыватқынын. Сәзгі вә ижатчалықыны йоқатқан мой қаламның рәңләгі чилініп, мәлекілік вә пүшеклік білен рәхнің үстіді йорғылап юрватқынын көген чиғымда, маңы о қан теміп тұрған құяш, бейпаян вә ават деңіздің юзіге чөкіп кетуатқандек бөленді. Біз ең бір хайатлықны титіп ташлаватқан вақытның өзді сахаветчі боп отырғы чықымыз. Оның бәқтісізлікіге ешініміз. Оланың қосақ вә киім кечек үшін үлгірі өзіміз набұт қыған сән әтні ойнышы, яке көргезмі қылышыға қатыр жемілік білен қарап тұрымыз. Оланың жүрікіні еріп тұрып, ені бұ жүрекіні иллық әмәскен дәп вайсаймыз. Дүниеви мәдәниетінің қаптыған бұндақ етіварсызлық әжіба бұ дүниядеке әң ешінішілік әхвал әмәс мұ? Пәрзімче, аулы қоядыке Ивен Кыланың тағдын түшіп ол тұрақлашқандың кенкі әхвалыны игіледіған чақ болған еді. Харбинда 20 ай арам ағандың кен, қолым бір шәрлік өкіметінің маслаштырышы білен 8-інші айда ішке Монғылғы келдім. Менің бірінші бекітім Хайлар еді. Хэншаугуның алақлыш беріші білен көрішмегілі ұзақ болған даңлық Ивен Кы язғочысы Ворул Тобілен көріштім. О, әдәбият саласын ирақлышып, чәт яқыды кебір бұлыңда мәдәниет тарих тәтқиқаты білен шұғылынып атқан еді. Мән оныңға өземнің бір қысым ойдырымны еттім. О, мені төвенге түшіп көпірек көріп беқышқа рығбәтләндірді. Шыныңдың кенке бір нәтші күнді мән машыны білен Манчжолияға, Далай көліге, андын қолым бір яйлықыны кесіп өтіп, бұқ етімкі сәпірімнің нишаны болған Гинхы шәріге келдім.

тәрзім тоғыры чықты. Гинхы шәрінің әтрапыға темі ақ, өгізісі қызыл нұрлық нұрғын өйлі түшіп кеткен. Ерімдің көпірәкіде адам олтырмыған еді. Хыш бәі сымлаблен қоршап ясалған қатар-қатар бұғы қоталырда бір мұ бұғыны көгілі болмайды. Бірнәчі өшкіла яуы от жөплі өсіп кеткен қотанна ішіде рухсыз айлынып үретті. Динхы шәрінің рәхбәрлері әхвал тоныштырып, бұғыланы тағдын түшіріп қотанды бейкішінің мәғлуп болғалықыны. Бір қысым яшанғаланың еңі тұрмышқа маслы шамығалықыны. Шының білән, оғчыланың түркім-түркімләп қайтып кеткерлікіні дәппәді. Қотанғы соланған бұғыла тәйяр емхешектегі қарап мұ қоймапты. Нәчкіннің ішіділа бұғыла бірден ішкеден кесел болып жықылыпты. Оғчыла жіддейлішіпті. Ола, бұғыланы қоталладың әйдәп шықып, езі қадырларының тосқыныға қармай, яна тақ қайтып кетіпті. Мән ұланың ызыны бойлап, ода ішкі күн ел еріп, тағдыки оғчыланың барғайығы бадым.

0: ұлтланың әркет өйжерісі қозғытылды. Көзі түшті көрістіліше, айылды шылтылдыған үйгіріш машинасы, магнитлік контрол қылындыған әркет жаны веспіт, арғам түсәкіреш, тайны бошты шүскенісі, еліпс шәкілік әркет машинасы, стимациялар текімі көңіл бұлыдыған бәденченік тұрш мәшкі түрдікі мәсулат қайланған. Шуның білен бір вақытта, бәденченік тұрш әвәскарлары үскіне әвә саймаларыны таярлашта текімі кәсіпләшкен болып, чәйнексімат гантел, ритімлік машина, тұтпілен қысы шәсуаби, Пәйні бөш түш үскінісі қатарлық кәсіпі бәденченік тұрыш мәсулатларының пүтші сомысы 574%, 514%, 238%, 206% ашқан. Әркет қылғанды мұ, әлбәтті кейініш вә мұдапиеніш кәкмет беріш керек. Көзі түштін мәлім болышча, үгіріш айғы, тәнәркет айғы, васкетбол айғы, қысқош, плаш, тәнтәрбе іштіні қатарлықлар стимал сомысы бір қадар юқыры болған кейім-кечек мәсулатырға айланған. Шуның білен бір вақытта, әркет жәріянадығы лепек тасмысы, сағыра вә беғіш асыраш қатарлық мұдапия типідігі мәсулатлар мұ, стималчыларының өксәк дейқтіні қозғыған. Тәнәркет стимал юзіліші үстіді тоқталғанда, Чиңдоң тәнтәрбия бойымларыны сетті-сетівілішкі мәс ол қады мұндақтап қарды. Умуми халық тәнәркет толқыны қатнашқан адам санының іші вә әркет ұсулының көп мәнбәліші діла ішпадылынып қамастын, текімі мұйми әркетінің кәсіпліші вә іждімайы алақы юзілініші дішпадылынды. Бұ юзіліш тәнәркет кәсіпінің тез тәрәқи қылышығы түрткі болыплы қалмай, кішілерінің сағлам тұрмыш ұсулыны текімі көп таллаш вә мүмкіншілік білен тәмілледі. Қадірлік достым, әмді мән сөзімекші болған бұл ұқтыдарлар сізді ба мұ? Тіліні пүріп бір тал гүлгі айландырыш, өзінің жәйнікіні ялаш, баш бармақыны 90 градус кәйнігі қайрыш. Сынап еқін, сіз бұл ағыны қыл аламсыз. Әгер қыламысыңыз мұ, бұны айты нормал іш, чүнкі бұ аз сандық кішілерді болыдыған ұқтыдардыр. Тіліні нилопер гүлі шәкілді пүріш. Сіз тіліңізді пүріп гүлгі айландыр аламсыз. Тілні пүріп, толқынсыман алатыны шәкілдендіріш, ген контрол қылдыған ерсет алайдылығы болып, тәхминен 65%-ден 81% кіші болған кішілер тіліні туғымы пүрәлейді. Әмі бұның ішінде пәкәт асандығы кішілерлә тіліні қат-мұқат пүріп гүл чықыр алайды. Бірақ, алымла бәзі тіл мәшіқлер арқылық бұл ұқтыдарыны астаста егілі вағылы болыдығалықыны байқыды. Сөзіні тез қылышқы майыр кішілер, якел тіліні қайрып сөздәш тәләп қылындыған тілларда сөздейдіған кішілерінің тілі наиді жалық болып, бұл ұқтыдарыны текімі асан етілдіргілі болуды. Өзінің жәйнікіні ялаш. Білекіні егіп, тілімізді шығарсақ асалы білекі тәк күзәлейміз. Лекін, білекіні бойлап түвенгі қарап, тіліні әр қанчы созған білән мұ, тіліміз жәйнікімізге етмейді. Чүнкі, адам бәдінінің тән нәспіті болуды. Көп қысым кішілерінің үстінкі білекінің ұзылығы тіл ұшчыдың мөрі боғымығы жі болған арлықтың чоң болуды. Бұныңға білекінің айлыныш болуының чәкілімілік болушы қошылып, жәйнәке тіліні тәк күзішінің қиылық дәрежесі юқыр әркет есаплынды. Асандығы кішілерінің үстінкі білекі қысқырақ. Білекінің әуірішімдікі яқши, яке тілі ұзын болғашқа бұ әркетінің орынды ялайды. Дәрежедің ташқыры әпчіл бармақ. Қол бармақларыны құлыплаш, қол бармақларыны қатлаш, баш бармақны 90 градус егіш қатарлықланың әмісі бармақ махареті. Сіз қайсыны қылалайсыз? Адамның боғымен сүңәк вә тармышның тәсіргі ұшырғашқа, айлыш бұлыңы чәкілік болып, бармақны қалыған тәрәпке бұрғылы болмайды. Лекен асандығы кішілерінің сөңкінің ақырқы үшілері тұғымы юмылақ, яки тармышы бош болып, бұғымланың әркетігі болған чәкілімізі бір қадар кичік. Оның басқа яна бәдән эластикалығы мы бір қадар юқыр болуды. Бұл хыл кишлерінің боғымы қош боғым деп аталуды. Шондақла, доғын жиғынды кеселік аламеті қатарлық кеселіклерге гриптар болған кишлер, яки ұзын мүддет бармақ мәшқы қылған кишлерінің мы боғымлары әдідін зияда әркетчан болуды. Бұл хыл ықтыдар қарбақы на айт қалтысы көрінсі мұл, лекен боғым зияда егілгенде сөңәк текімі ұпырайды, адам текімі асан зәхімілінді. Бір қешіні етіш. Ішкі қашыны бірлі вақытта әркетлендірсе айран қаларлық шәмес. Сіз көзіңіз ұч қалетті бір тәрәптік қешіңізді медірлатмай тұрып, ен бір тәрәптік қешіңізді аталамсыз. Оң сол қашыны айрым-айрым алда ян тәрәптікі мускул контрол қылыды. Геннің тәсірді бір қысым кішілер юз мускулыны жалық контрол қылып, бір тәрәптікі қашының ялғыз көтірілішін әмәлге ашырды. Яны бәзілі юз мускулыны қайты-қайты мәші қылып, бір қышының әркетін контрол қыла алайды. Көзіні ішіп түшкіріш. Көп сандық кішілер түшкіргенде көз тәбейлі жұмылыды. Әгер бұл вақытта көзі мәжбүрі ашқанда, түшкіріш бесімей адамның көзіні етіштіріп, бәм ағыртып, яшақ ұзуды. Түшкіргенде бұрын бошлыққа тартышып, нервіғі тәсір көрістіп, юз мускулыры ықтиярсыз тарыйды. Кішілер түшкіргенде күш білен ауаны пүркіші керек. Әгер көзіні ішіп түшкірсе, яш безі нәйтісі вә көріш нервісі зәхмілініші, әтті шөлге сұйықтығы, бактерия қатарлықлар көзге кіріп кетішімі мүмкін. Шоңа көзі жұмып шүкірілген адамда вегетатив нерві рефлексі шәкілінді. Лекен асандық кішілерде бұл хыл рефлекс кемчіл болуды. Шоңа мәш қылыш арқылық көзіні ішіп түшкіре алайдыған болуды.
1: Qadirik dostlar.

Сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырған аял 10 күн тоқтытып қойылды. 4-ші айның 29-ші күні Тұмшық шәһәрлік Халық сот мәкемесі қанун жүргізіш тәртіпіге дәхлі қылышқа айт бір дилоны қанун бойынша бір тарап қылды. Ван фамилик сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырғанлығы үшін қанун бойынша бір тарап қылынып, 10 күн қанун жүргізіш бойынша тоқтытылды. Шу күні Ван фамилик өзі тоқырсыдегі ижра дилосыны бежіріш нәтидісіден наразы болып, көңіде өшмәлік шәкелініп, сот мәкемесінің дәрвасы алдыда ұзақ вақыт чөргіліп үрді. Кейін кейпиятыны контрол қылалмай, вәзіпі ижра қылватқан сақчы автомобіліні көп қаттым мәжбори тосыды вә ғучым қылды. Сот мәкемесінің вәзіпі ижра қылватқан кадр сақчылары оның алдығы беріп, нәсиет қылып тосып, оныңға сақчы автомобіліға ғучым қылыш, қанун жүргізіш сорынының тәртіпіні қалай мұқалаштырыштек, қанунғы қылаплық қылышның ақуетіні сәвірчалық білән ұқтырды. Һәм уни канунда белгиленгән тәртип буенча дәва тәлпини акылана канунлык ифадәләшкә итәклиди. Ләкин Ван фамиллик мастышышны рәт кылып, сот мәхкемесенең эш беҗириш районыга мәҗбүри бүсүп кирип, вараңчурын кылып чаптышы белеш, турвелеп җидел чыгырыш, катарлык чекидән ашкан усуллар аркылы эш беҗириш тәртипене калай мукаллаштырды. Ван фамиллекнең канунга хилап кылмышының кабих, акыбетенең бер кадәр эгырлыгы Қанун жүргізіш сорынының сүрліклікі, кәскерлікіге еғір бұзғыншылық қылып, сот мәкемесінің күнділік іш бежіреш вә қанун жүргізіп, мәсуліетіне ада қылыш қызметіге зор дәрежеде қашлы қылғалықыны көзді тұтып, Тұмшық шәһәрлік сот мәкемесі, Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіләп дәвә қануни, Али Халық сот мәкемесінің Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіләп дәвә қануни тәдбіқлаш тұғырсыдегі ізахаты. Һәм дә Али Халык сот мәхкемәсенең Халык сот мәхкемәләре канун йөргүзүч сакчыларының хезмәт хукугын канун буенча ада кылышы тогырсыдагы белгилемеседәки алакадар белгилемләргә асасен Ван фамиллеккә юқыркыдак җаза бердек.

құрылыш қылышта бәлгі қоймағанлықтың башқыларға зиян еткізсе кім мәсұл болуды? Бір күні кәшті Ван Шаочан токсикілік меніп бір таш елді кетіп атқанда, тұйықсыз бір тал таны пайда болып, өзіні қачырышқа үлгір әлмей жиқылып түшіп, еғір ярланды. Бұзады қандақ еш. Әсліда, Боға шіркеті алды тәріпті ер асты тұрыпы елінің ясау атқан болып, елуджыларыны әскертіш үшін құрылыш қылып атқан жайға тақтай қадап қойған, әмді 50 метр ирақ жайға таны тартып қойғаны дей. Лекен бұ таныға Рошен бәлгі қойылмаған. Ван Шаочан оны бәк кечкеп байқығанлықтың өзіні қачырышқа үлгір әлмеді. Ондақта Рошен құрылыш қылыш бәлгесі қоймағанлықтың башқыларға зиян есе құрылыш қылғычы орын бәлгілік жауапкарлықны үстіге ілші керек мұ? Тұрмышта құрылыш қылватқан нәхмейдан, яки еқін әтірапта тәсадеби зәхімдіңдіған бейхәтірлік хадисі анды-санда жүз беріп тұруды. Бәзілер көпаларда өзінің бірдәмлік ихтиятсыздығы яки құрылыш қылғычы орынның бейхәстәлікедің жисмани ұқық мәнпәтіні зиянғы ұшыртыды. Ондақта зиянғы ұшырғычы өзінің ұқық мәнпәтіні қанда қоғдышы керек. Әмілиетті әқтәліп қанун дәсторыда ұқуқы чекілінғычы білән ұқуққа чекілғычыдың ибарат, ішкі тәріпнің ұқық мәнпәтіні нәзірді тұтып, құрылыш қылғычыдың өзінің Рошен бәлге қойғалықы яки мұнасып бейхатарлық тәдбірі қолланғалықыны іспатлап берілмегенде бәлгілік төлем жауапкарлықыны үстіге іліш тәліп қылынған. Лекен оныңды яна ұқуқы чекілінғычының өзіде зор сәвәлік болса, ұқуқы чекілінғычының төлем жауапкарлықыны муапық хенеклетішке болыдығалықы бәлгіленген. Бұ дейлі мисалыда хадисе құрылыш шіркеті құрылыш қылватқан дайыры ішіде жүз берген. Бұ құрылыш қылғычы орын ішлеватқан орынға бәзі құрылыш қылынуатқалық бәлгесіні орнатқан болсы мұ, декен таны тартып қойған жайға еніқ ағақ бәлгесі құйылмаған. Нәтижеде Ван Шаочанның таныға пұтлышып, еқіліп түшіп, ярлынышыны кәлтіріп чықарған. Бұныңдың көрвелішкі болуды ке, бұ құрылыш қылғычы орын еніқ бәлге қойыш вәп бейхәтерлік тәдбір қолыныш мәжбуритіні ада қылмыған. Шуңа бұ қытымғы хадисіде бәлгелік төлем жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Әлбәтті, бұ құрылыш қылғычы орын өзінің еніқ бәлгі қойылғанлықы яки бейхәтерлік тәдбірі қолланғанлығын іспаттап берәлсе, ондақта бұның үшін жауапкарлықны үстіге елешінің хаджеті жоқ. Лекен бұ құрылыш қылғычы орынның бұ нұқтыны іспаттап берәліші әсла мүмкін әмәз. Мұшында қадесілерінің жүз берішідің сақылыныш үшін құрылыш қылғычы орынлар құрылыш қылуатқан мәзгілді бейхәттәрлікні қапалатландырыш мәжбуретіні жәзмен ада қылып, құрылыш қылуатқан нәхмейданға еніқ ағақ бәлгесі қойыши. Әңяқсы оны сақылашқа мәқсіз адам қойып, пиадылар яки автомобылларға зиян еткізіп қойыштың сақылынышы керек.

Той мұрасымы өткізіп балалық болған, лекен той қыты алмаған әхвалда айырылып кеткенден кейін тойлықны қайтырып алғалы боламды. Айырылып кеткен яки ажырашқандан кейін тойлықны қанда қайтырыш керек. Ортақ тұрмыш кәчірдіған әрхұттын болсымы, өйліниш, тізімлаш рәсмейтіні бейджірмәсілік қатарлық алайды әхвалды ке, мәсілләні бір тарап қылыш, һәм әділе адылықығы мұнасуәтлік, һәм амының жаны-жан мәнпәттігі мұнасуәтлік. Яқында Али Халық Сот Мәккемісі елан қылған типик дейлі дәл мұшықыл әхвал болып, тойлықны қайтырыш мәсілсіні бір тарап қылыш принципі айдыңлаштырылды. Ван апэнді білен Сүн ханым башқаларының тонуштырушы білен тонушып муабэтләшкен. Шунодын кейін Ван апэнді той қылыш үшін 200 мың юэн тойлық бәрген. Ишкейлен өріп адет бойча той мұрасымы өткізіп, белі тұрмыш кәчірішкі башлыған, хәмді бір қыз пәрзентлік болған. Лекен ишкейлен өйлінішні тізімлітіш рәсмейтіні бейджірмеген. Төт елден кейін ішкі тарап зидият сәвен.

Сөйімдік достла, жұтапты программымыздың дауымлаштыру атымыз. Біз güzellik әкеде шындақ ейті алаймыз. Сөйімдік кіші güzeldir. Güzellik сөйімдікнің бір қысмыдыр. Güzellik екімдің пішірлаштыр. О, güzellikні сөйген кішілерінің қалбіді сөзлейді. Güzellik мехрібан вән мұлайымдықтыр. Құшланың вечірлаштырдың, ұланың қанаққы кішілердің, біз güzellikni his qilamiz. Güzellik bahar bilan teng kelib, tog' cho'qqisida jilva qiladi. Güzellik kuz faslidagi yopirmoqlar bilan birga usul o'ynaydi. Bular kishilarning güzellik haqida aytganlari. Amaliyotda ularning aytganlari güzellik haqida emas. Balki shu güzellikka tekchi qonmagan his tuyg'ulari xolos. Chunki u so'ygan qalbda mangulik. Әлбәтті, güzellik әні шу мұхаббәт бақ қалыпті. Қен ондақ болса, güzel мұхаббәтлік күйлеріміз сілер күчі.

Сүймик радио алыш достар, şu тапты программабызда алынышып атыды, аңлап атқаныңлар станциясымыздың үзілмәс мелодия программасы. Қымбатлык бір нотықты аңлаған кишилер чоңқур тәсирленіп, нотықшынастын сорапты. Сізні шунча қиынчылықларға баш эгдірмей, тоқтаусыз интилдірген күш сады неме? Нотық сөз деген хөрмәтке сазавар киши күліп тұрып мындақ депті. Аяттың хозурлынышны билиш менің нишаным. Мен әр қандай мүшкілат, қиыншылықларға жолықсам, гүзел табиетке, рәңдар, жалыпкар хаятқа, зор шоқ белән сайрышып атқан құшларға назар салсам, үздіксіз алға қарап кетіп атқан кісілерді көрсем, қалбымды гүзел туйғуларға чөмдірә алаймын. Бұл шақта вujudumдағы түшкіндік, арғынлық дәрхал жоқат, әр қандай қиыншылық бағансыр кичиклеп кетеді, деп жауап берді. Демек, кішілік аятта хозурлынышны билиш көз білән көріштім өмейім. Чүнкі хайат хозырсыз болса, оныңдекі ләззетмі оқап кетеді.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз дауымны шуаты ту. Мәлім ке, біз кішілік тұрмышта нұрғын кішілі білен мұнасыбет орынтымыз. Кішілік тұрмышты ұшырған әр бір кіші біз үшін ұстаз десек болуды. Қысқысы, біз айлымыздың башлайдыған болса, айлыда дадымыздың қайсерлікні, еғір бесіқтікні үгініміз. Апымыздың мекрибалықны, есіл сүспәтләні үгініміз. Қызметташларымыздың әмкарлықны, ярдан берішіні үгініміз. Достымыздың кән қорсақтықны, шындақлы ата қылышыны үгініміз. Мұхаббеттің яны нұрғын нәрсіләні үгініміз. Йол құйышыны, өрметләшіні, сөйішіні, сөйілішіні, қадірләшіні. Кішілік тұрмыш, үгін іштер яны. Чоңбұл іштер яны. Пішпетіл іштер яны. Маны бұл жер янда біз үгін іш білен бірге, үген келдіріміздің чо, башқылағы ата қылымыз. Әлбәтте бұл ата қылыш, мехрі муаббет болғыны әң гүзел. Біз мұл дайым программымызда мехрі муаббетін тәшәббіс қылымыз, ұндақ болса, күйлеріміз давамын сілен күчі.

Сөйлемлік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатлық дәмдері мен мұшады ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватты мен, бірақ әтедікі программамыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағайсыла. Әгер программаларымызды вақтыда аңлаймай қалған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалған вақытта қалғанша аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсұл мұхәрері вә кіріштіргетісі Амангүл Хәбибулла, назарәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

күчәйдіріп, язлық ашлықны амбарғы кіргізішке капалеті қылды. Хубей өлкісі Шаңян, Шаңжу райондағы бір ашлық құрытуш мұлазымет ноқтысыда мәсул кіші Жанхау мұхбірға мұндақ деді. Дейқаллар, ашлық сатқылы кәлсе, біз жығышқы тегешлік ашлықны толық жығып, кечкіндіз құрытып, бұғдайның сүптігі капалеті қылдық. 5-нче айның 20-нче көндән башлап җыгыватыбыз. 5-нче айның 21-нче көндән башлап курытышка башылдык. Хәзер көндәлек курытыш мәктәре 120 тоннадан 150 тоннагача булып атыды. Башлыгы Си Цзиньпин ачлык эшләп чыгарышны кылчы бошашмай чиң тутышка изчил көңел билеп келди. Партия 20-нче курылтый докладында башлыгы моныларны тәэкидлады. Açlık bir xətərliyi asasını hər tərəfləmə puxtılab, 1 milyard 800 milyon mu terilgü yəri qızıl sızıqını çıng saxlab, jongoluqlarının tamak qatçısını öz quluda tutuşuqa kapalət qılış kərək. Caylar dövlətnin çoğun işini könlüge püküb, bütün küçü bilən osul jıqış bilən bir vaqtta yazlıq terim, yazlıq pərviş xizmətini ilgir sürdik. Жаңсу, Шиньи, Малиншен базары Чинлу кентидеки майсы етиштүрүш баасы да автоматлашкан урук селиш линиясы бүтүн күчү менен иштемекте иди. Терикчилик чоң айлеси Лиминг тоноштуруп мындай деди. Илгири дыйканлар бугдайнын пишишин күтүп, шалнын эң жакшы

аңлаватқаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Жығын нәтижесі Жұңғының тәкіліп тәшәббұсларыны құбыл қылып, Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты ұқтисад соады әмкарлықыға еңі әркетлендіргіш күш қошыплы қалмай, Жұңғының жұңғычы заманулаштұрыш еңі нәтижелері арқылық Асия Течукен районы вә дұния ұқтисадының тәрәқиятыны ілгір сүріш арзусы вә мәсулетіні намайан қылды. Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты сиясет жәттін қолылаш көріпісінің мұдыры Карлос мұндақ деді. Әрқасы тәріпілер рәкемлік ұқтисад сүн-и әкіліні қызғын мұзакір қылды. Нөвәтті еңілік ярытыш арқылық рәкемләштіріш, әхлиләштіріш, ешілләштіріп типіні өзгәртішіні ілгірі сүріш, Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты ұқтисади гәудісінің еңі ешіш нұқтысыға айланды. Бәзі тәхілчілер мұндақ тәп есапләді. Бұ қадымқы жығынды елан қылынған сөзі баянатының бір чоң ярқын нұқтысы еш мұқтарыны қызыш болып, диққат көп тәрәптілік сөзі түзілімісі вә дұния сөзі тәшкілаты қызметіні қолылаш қатарлық әнәневи қаралмыларға мәркәзләштүріліплі қалмай, яна рәкемлік сөзі, ешіл сөзі, сүн-и әқіл қатарлық күлленмі сағалар әнәневи ұқтисад сөзі қаралмылары білен оқшаш үксәкліке көтіріліп, район әмкарлықыға еңі бошлық іч бәді. Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты ұқтисади гәуділіри найти көңілі бөлудіған рәкемлік сөзі әмкарлығыны мисал қылсақ, нөвәтті дұния рәкемлік ұқтисад көлемі 50 триллион Америка долларын ешіп кетті. Жығын мәзгілінде Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілатыдегі әр қайсы ұқтисади гәуділер Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты сөзісіні рәкемләштіріш әмкарлық рамкісі тоғырысыда мәхиетлік ілгірілішлеріні қолға келтірді. Әмді техімі көп ұқтидар құрылышыны қанат едіріп, рәкемлік пәріхіні кішкілетіп, рәкемлік тип өзгәртішінің пайдасының әр қайсы тараптарының ортақ бәһриман болушыға капалет қылышқа вәді берді. Папуа Яңа Гевиниесі вәкілілер өмікі мұндақ деп қарды. Бұ отыра кішік ұқтисади гәуділерге рәкемлік ұқтисад сөзі әмкарлығыда нәп еткізуш үмедіні көрсетті. Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты яңалық ярытыш тәрәқият йөнелішіні гәуділәндірді. Бұ Жұңғоның яңалық ярытыш арқылық тәрәқиятқа түрткі болуш стратегиесі білен бір ердің шықты. 2025 жылы Жұңғоның рәкемлік ұқтисад ядролық кәсібінің қошылма қымметінің ішкі ішлеп чықырыш омуми қымметіде елген несіпті 10.5%-тен. Сүнни әқіл ядролық кәсібінің көлемі 1 триллион 200 миллиард юэндін ашты. Бұ тәрәқият әвзәлліклері Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілатығы әза ұқтисади гәуділерге пұрсәт еліп келді. Бұ қадымқы жығынның кеңейтілген пағалиеті Сөзі Ершари Содегер чақырыш жығынында Корея STECHS шеркітінің чәтәлдікі кәсіпі вәкілі Жыңйиду мұндақ деді. Қарқана тұнжы қытым чәтәлгі чықып зауыт құрышта Жұңғоны талыды. Чөнкі Жұңғоның әхлі ішлеп чықырыш, рәкемлік әхлі ясаш әндісіні өксәк етірап қылуды. Жұңғоның яңылық яртыш экологиясыны чоңқұры тұташтырышыны үміт қылуды. Әмді бұқытымқы жығынның яны бір түрлік бәлгі характерлік нәтижесі, Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты яңылық ярытыш, рақабет күчі вә әуіршімлікі іге мұлазыметчілік йол хәрейтісіге қарап бақайлы. Әрқасы тәрәптілер диққатны 8 чоң сахадыкі әмкарлыққа ноқтылық мәркәзләштіріп, мұлазыметчілікі алақдар сиясетлерді дауымлық яңылық ярытыш вә ұслах қылышыны ілгірі сүріп, ичевітілген көзлімілік мұлазымет сода селінма түзім мұхитіні ортақ бәрпа қылышқа қошылды. Нөвәтті мұлазыметчілікнің Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты ұқтисади омуми мұқтарды игілген несіпті тәхминен 3-тен 2 қысымға етеді. Яңы йол хәрейтісі дә Асия Течукен районының кәлгісі 10 йыллық мұлазыметчілік тәрәқият пиланы тәсвірленген болып, мұлазыметчілікні Асия Течукен ұқтисади әмкарлық тәшкілаты ұқтисадының ешші вә ішкі орылышқа түрткі болудыған мойым күшке айландырды. Жұңғо дұниядекі мұлазымет сөзісі чоң дөлті болу сүпті білен, яқындың бұян мұлазыметчілікнің юқыр сүпәтлік тәрәқиятіні дауымлық ашырды. Алдың қайда Жұңғо үкіметі мұлазыметчілікнің ұқтидарыны кеңайтыш, сүптіні өстірішіні ілгірі сүріш доғырысыдекі пікіріні елан қылып,

0: 2030 yılıға барғанда мұлазыметчілікнің омуми көзілімісіні 10 трилион юанге жеткізішіні отыр қойды. Джунго мұлазыметі сіжіл кеңайтіліп, сүпті өстіріліп, Асия Течокян райондікі әр қайсы әза дөлетлерінің әмкарлық бошлығы техімі кеңейді. Боран қанчы күшілік, долқын қанчы жидді болса, жапа мұшақатты шунчы әмден болыш керек. Асия Течокян Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілатының Джунго елінде, Джунго Асия Течокян райондағы иқтисади гәүділер білен ечевітіш, тәрәқи қылыш давамыда пұрсеттін әм бәхірленіп, тәң мәнпәәтілі ішіне ішқа шүріп, ел ақырда Шинжинді өткізілдіған Асия Течокян Иқтисади Хәмкарлық Тәшкілаты рәхбәрлерінің бейресми жығынға пұқты асас селіп, Асия Течокян ортақ гәүдісі құрышқа ұзақ мұддәтлік әрекетлендіргіш күш қошыды. Әмілет шуны іспатлады ки, Джунгу башын ахыры Асия Течокян районның еніқлік ұлтеші вә мұқымлық қолтықы боп келді.
1: Америкадагы нургун тараткыларынын якында хабар кылышча, Америка менен Иран Ормуз бугузунда катнашууну эске келтирүүгө капалаттык кылыш катарлык мазмунларды өзүнө алган келишим асылкычка аскаган болуп, Иран ядро маселеси кийинки сөхбөт калдырылды экен. Тахлилчилер мындай деп карады. Келишим асыл кылыш район вазиетин пасайтып, дүйнө иктисадын мукумлаштырышка пайдалык. Бирок Америка менен Ирандын өзара ишенеси итерлик болмагачка, Исраилия вазиетин калайымкалаштыргычы болуп калышы мүмкүн. Оның үстіге Американың ішкі саяси амылының тосалғысы ұшырғачқа, келісім асыл қылынған тағдырдымы оның ижра қылынышы вә кейінгі сөхбет янына инықсызлыққа дөш келеді. Америка зонтының Трамп 5-нің 23-нші күні Иран білен Ормыз бұғызыны ечевтішіне өзіге алған келісімні асас жәтін пүтіштіқ деді. Лекін келісімнің конкрет мәзмұныны илан қымыды. Нұрғын Америк таратқылары арқыдың келісімнің алақыдар тапсылатларын ашқарылады. Америка Вашингтон Пошта гезити Америка үкмөтү амалдарынын сөзүн накыл келтирип мындай деди. Америка менен Иран уруш токтотуш убактын 60 күн узартыш аркылуу эки тараптын урушун мөңгүлүк акырлаштырыш тогрусунда акыркы келишим маселеси кылышка кулайлык жаратыш үчүн түшүнүш аслатмасынын рамкасын түзүп чыкты. Бул түшүнүш аслатмасы имзаланган аман Ормуз бугузунда катнаш 30 күн ичинде умумизлик эслеп келеди. Бұдыңның башқа Иран, Америка вә оның итпақташлары Ливанның өзсіге аған барлық ұрыс әпедіге әрбе әркетіні дәрхал тоқтыды қалқын жақарлайды. Бұл хабарда бір Иран әмәлдарының сөзі нәқыл келтіріліп, деңіз боғызының ече өтеліше басқышқы біліп елі қойылды дейілді. Бірінші басқышта Америка Иранның 12 миллиард Америка долларлық мүлікіні тоңылтышыны вә деңіздегі қамалыны бекар қылды. Деңіз боғызыда мина тазалаш қызметі башланды. Иранның бір әмәлдары яна бұл түшініс әсәтмісі ядро келісімні өзсіг алмайды деді. Америка Нью-Йорк вақыт кезінің хабары қарғанда Америка өлен Иран ұрышыны тәдіріде ақырлаштырыш келісімді принципал бірдәкілік асыл қылған. Әмі ішкі тарап рәхбарларының аң ақырда тасықылышға яны бірне үшкін вақыт кетеді кен. Хабарда Америка әмәлдарының сөзі нәқыл келтіріліп мұндақ дейілді. Келісімді деңіз боғызының қайтыдын ечеуетілді қалықы бекітілуді. Әмді Иранның юқыр дәрежеде қойылдырылған уран амбар запсыны бір тарап қылуды қалықы тоғырсыда вәді берілуді. Конкрет бір тарап қылыш ұсыл үстіда елінің сөхбәтлішіп атыды. Бірақ Иран 5-нің 25-нші күні мұныланы бүлдірді. Америкалан болған сөхбәтінің мұйым ноқтысы ұрышын ақырлаштырыш. Азырғы басқышта ішкі тарап ядро мәсілісінің тапсылаты тоғырсыда сөзләшмейді. Лекін Америка келісім паттарда асыл қылынды деген сигналы қойып берішілен бір вақытта ихбади бүлдірішті яныла имканият қалдырды. Трамп 5-нің 24-нші күні әтегенде мұндақ деді. Америка Иран келісімді кеп тегі бірге әкемеді. Америка келісім асыл қылышқа алдырмайды. Хабарлар қарғанда Америка өлен Иранның келісімді ижра қылыш шартыда яңына ықтылап ба екен. Америка әмәлдары мұныланы бүлдірді. Америка Ирандың алды білен махиетлік ел құйып, андын Иран отыр қойған мүлікнің тоңылышын бекар қылыш. Жазарын бекар қылыш қатарлық тәләптерінің ойлышын тәләп қылыды. Иран таратқыларының хабар қылышча, Иран білен Американың келісім асыл қылышының алдыңғы шарты, Америка алды білен Иранның бір қысы мүлікіні тоңылтышыны бекар қылыш. Әмді сөйкбәт басқышыда Иран қартылған неф жасасыны бекар қылыш екен. Тәхілчілі мұндақ тапқарды. Америка білен Иран келісім асыл қылған тағдырдымы, кейінке әмелелештірішті еліна көп қыл өзгірішілігі дөш келеді. Бірінші, ядролық ықтылап келісімнің әмелешіге тәсір көрсетуі мүмкін. Gerçi köp tarafından uçurdu körüstülüşçe, kilişimde Ormuz boğazını kayıt edin ecevitişken

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш олыда ыждағат білен ыздыны ватқан, ыздыныш дамыда алғылы гірлі ватқан радио амығылчыла. Мұшу вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышаланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжат. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-ші күні партия сыртыдегі затлар білен чағанны бірлік күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистік партиясы рәхбәрлігідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әулат-мәулат дамылышыға әркекі қапалат қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистік партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 37-ші қетімлік коллектив үгінші реясетчілік қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішілерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойымлықтысына анытымыз.

Кейінгі күнлері ода іш қошып ішілдіқ. Яңы өйінің дерезілерін ұлық ечебәткен болсамы, яңылы бұрнымғы чедығысыз пырақ ұрлып, бүйіркім сықылатты. Ездік өйге қайтышын ойласам, тегім еріп кетәттім. Қызметтің құлым бошап, сәл болдыр іштен түшкен болсамы, яңы безәлген үйімге амалба кәшірек кірмекті. Көзі айланғаш, яңы үйімге келен бұйыртмақчы болдым. Ер асты келен доғынық кіріп, демем сықылып, нәпәс оламай қағылтас қалдым. Соды ершігіт, тоқтамай келемдерін тоныштырып атқанда, мен оныңғы текіліп қарап қалдым. О, қоңғыз батырып қойғандай қап-қары көзі үстеде, құйық қашылары яй-ясыған. Ары бой, ақ пішмақ, толымы екімдіқ көріндіған жігіт еді. Башқыла, менің мұшында қарап тұрғының нөкөсі, чоқым күйіп келіп, әқылдың азған біріккен дейші еніқ еді. Мен оның келешкен тұрғығы мәптім бұп қағалықымдың әмес, бәлкі бірі келімні болқандай нәпсім етішмей қағашқа, қадылып тұрып қаған едім. Жігіт мұ, құды мен білен көз елішқандай текіліп тұрды. Пәкәт, мен қол ішарысы қығандыла, мені дәрхал елеп, бешімні оң берекеге қойды.

Арлап юрып, мондақ чүмнеләні оқуғының есімді. Әрлі пұлны қайай қайжысы көңілі шу еді. Арадын 40 минут өтті. Оныңғы телефон қылдым. Йолда тек етіп бамыдым. Азырақ іш чықып қалды. Мана кетіп атымы. Құсақтыр ашқан қызла мәхәлісіпке ашқанды тамақ оқшайды ғалықыны, өйлерге апырып қойсам, шу еділі ұсық тамақ еш мәсіләтіні бәгелі тұрды. Мән тамақ елі келді деп оланы тосып қойған едім. Ардын ені бір саат өтті. Ақыры Рейшат телефон қылды. Қандақ болды, мән нахия базырға ғазыр келдім. Оның кепіче мән бірі амалыны қылышым керекілігіне түшендім. Шындақ му? Болдыла, біз сұрттілі ейлі. Сіз тамақыны әттіріп әпкәйгі жүмі бірі саат кеті? Әмсі мейлі. Ол телефонны қойып әтті. Мән оқуғычы қызланың әққіні беріп, көңілдегідек қызаландырып, өйлерге апырып қойдым. Жігітләбілін мұхабәтліші отамсыз неймі? Бойтақ күзәлі топымызда қағаз орақлық белің ейміз десем, немі кеп қайтырмайсыз? Деді Шәрипа өндеданың айрым қанысты сөз қалдырып. Шында қызлабілін тамақ еп, оғылабілін аш құрсақ мұхабәтліші отым ән. Болдыр десіңіз болмас меді? Пехі байла бір нәчі қызжақ білін тамақ еп болған? Әріс, Ришатта бірін тонымсыз. Үйіне сіләнің көңі мәхәлді деген тақылып еді. Сіз чоқым тонуйсыз. Ә, сабақ дешім, яқшы бала. Сіла арлышы отам сіла? О, бір қетім тойқып ажырашқан ғу деймен. Неме? Мұндақтан. Мән оның аялының чақлық орындықты олтырдығалығыны белеттім. Кейін аялының кесілі иғырлап кетіпті. Ола балық боламыған. Шу сәбәпләдің ажырашты мекен? Әсілі о той қылып ажырашқалық үшін башқыланың алдыды мені дадыл ұчырышқы чақырмыған кенді. Нұрғын әрхұт оланың қайты ярышып келіш мүмкеншілігі үйіқірі. Шу сәбәп башқыла көріп қамысын деп мені ашқары мейхман қымапты да. Аялының кесі сәбәплік ажырашқан болса, мені доқтырханығы йоқлап бамығалықы әжәпін әлеке мәскен. Шуланы ойлап, оныңғы ұчыры елуді. Сіз маңа сәмімі растіл болуын дегендіңіз. Шындақ, мән ялған әйтіп, ерінің көзіні бойайды қалланы яман көрмен. Әмісі, өзіңіздің ажырашқалықыны маң қачандайсыз. Сіз Шәрипәні достым дегенділа, менің тойқып ажырашқалықыны біліп болды деп ойлыған. Шәрипә деймісі, өзіңіз деймемптіңіз? Яқай, шу, мән тойқыған. Біз той қылып аялым қатнай шадесік үшірді. О, еғір зәқмілен кешке балық боламыдық. Шындақтымы оның білен ажырышыны ойлашмыған. Кейін, о сұрты ашынан ба деп көман қылып, бәк ұрыштыған бұп қалды. Шының білен ажырышып кеттік. Шындақтымы, мәндің үшірішіңіздің хаджеті үйіқті. Мән дайым сізіне қызметіңізге анчы мас кәмейдіғанда кес қылаттым. Сәмімелікіңізіне мән тоғыр қобыл қыламыдым мұ я? Сізнің музыка талантыңыз тұрып, немешкі қанун орын ішіліп қаған сіз? Мән әсі музыка үйгенген. Идарымыздың башлығы айлымызден алақы бағылған кадр еді. Бұл қызметіне о маңы тоныштырған. Мән әміні түшендім. О әсілі қанун оқымапты. Оның қызметі өз ықтыдарығы тайынып ерішкен қызмет емес, бәлкі аялы мейіп болғашқа рәхбәрлік көңіл біліп орынлаштырған ерлік штатыке қызмет екен. Бәлкім, сәнәт өмекегімі бұғалтыр лазым болғандек, қанун орындымы оқығыдай іш бады. Ажырышыш әйіп әмес. Мән, сәмімеліктің қош өлчәмлік боп қанмасылығын үміт қалымен. О, әр ішкімізге ортақ болсын. Бәк кеш өп кетті. Болды ұқылайлы. Қош.

бара-бара Ришатның техмі көп кемчіліктеріні ес қылышқа башылды. Ришат оныңдың сәмімі болышын тәләп қылған білән, өз үзчіл өзің тойқып ажырашқалықыны оныңдың өшіріп кәйген еді. Оны аз дегендек, Ришатның толымы чөп әйлікі, оны техмі нәзірдің түшіріп әткен еді. Ондақта, оланың мұнасы үйтіқандақ бола. Бұл қызық саңла, дектіңла давамлық әдеке радио жорыны программызға орнаштырылған Бахаргүл Зияудының «Мұхаббат шәртілі» намлық хикайысының давамы да болсын.

ҳаракат машинасы стимачлар техими көңіл бөлдіған бәдән чынықтырыш мәшқі түрдікі мәсулатқа айланған. Шының білән бір вақытта бәдән чынықтырыш әвәскарлары үскіне әвә саймаларыны таярлашта техими кәсіпләшкен болып, чайнексимат гантел, ритмлық машина, пұтбілән қысы шәсвабі, пәйні бөштіш үскіне сейқатарлық кәсіпі бәдән чынықтырыш мәсулатларының пүтіш сомысы 574%, 514%, 238%, 206% ашқан. Әрекет қылғанды му, әлбәтті кейініш вә мұдапиялыш кәхмет беріш керек. Көзі түштін мәлім болышча, үйгіріш айғы, тәнәркет.

Сот мәкемесінің іш бейджіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырған аял 10 күн тоқтытып қойылды. 4-ші айның 29-ші күні Тұмшық шәһәрлік Халық Сот мәкемесі қанун жүргізіш тәртіпіге дәхлі қылышқа айт бір дилоны қанун бойынша бір тарап қылды. Ван фамилик сот мәкемесінің іш бейджіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырғанлығы үшін қанун бойынша бір тарап қылынып, 10 күн қанун жүргізіш бойынша тоқтытылды. Шу күні Ван фамилик өзі тоқырсыдегі ижра дилосыны бейджіріш нәтейтсідін наразы болып, көңіде өшмәлік шәкелініп, сот мәкемесінің дәрвасы алдыда ұзақ вақыт чөргіліп үрді. Кейін кейпиятыны контрол қылалмай, вәзіпі ижра қылватқан сақчы автомобилны көп қаттым мәжбори тосыды вә ғучым қылды. Сот мәкемесінің вәзіпі ижра қылватқан кадр сақчылары оның алдығы беріп нәсиет қылып тосып, оныңға сақчы автомобилға ғучым қылыш, қанун жүргізіш сорынының тәртіпіні қалай мұқалаштырыштек, қанунғы қылаплық қылышның ақуетіні сәвірчалық білән ұқтырды. Һәм уни канунда белгиленгән тәртип буенча дәва тәлпини акылана канунлык ифадәләшкә итәклиди. Ләкин Ван фамиллик мастышышны рәт кылып, сот мәхкемесенең эш беҗириш районына мәҗбүри бүсүп кирип, вараң чурын кылып чаптышы белеш, тур белеп җидел чыгырыш, катарлык чекидән ашкан усуллар аркылы эш беҗириш тәртибен калай мукаллаштырды. Ван фамиллекнең канунга хилап кылмышының кабих, акыбетенең бер кадәр эгырлыгы. Qanun yürgüzüş sorununun sürlükliki, keskinlikige eğir buzgunçılık kılıp, sot mehkimisinin kündülük iş beciriş ve qanun yürgüzüp mesuliyetini ada kılış hizmetiye zor derecede kaşlı kılgallıkını közdü tutup, Tumşuk Şehirlik Sot Mehkimisi, Cumhur Xalık Cumhuriyeti'nin əxtilab dəva qanuni, Ali Xalık Sot Mehkimisinin Cumhur Xalık Cumhuriyeti'nin əxtilab dəva qanunini tədbiqlaş doğrusudiki izahati, Həm də Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Xalq Sot Məhkəmələri qanun yürgüzüş saxçılarının xizmət hüququnu qanun boyunca ada qılışı toğrusudiki bəlgilimisidiki əlaqədar bəlgilimlərə əsasən Van Familikə yuqurqıdək cəza verdi.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярттуатым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханымшыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен тұп берай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
9: Дада, ана, біз келдік.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidu.
2: Oltırğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydu.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
6: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішчеден қақуды.
5: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
1: 90 жылады туғылған 3.6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
5: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.

Әсөйімдік радиоңғыш тұсла, шутапты программымызды алмышы батыды. Мұхаббетті біз шындақ тәвсиелені берәлейміз. Еніңізді кім болған болса, ол сізге етуді. Еніңіздік адамны қадірлі, оны чоңқыр сөйім. Оны ирақлаштыру үшін бағаны іздәшінің орныға, бәқті қылыш үшін чарсын іздән. Сөйгіні, сөйішіні білді қалладың күштің. Әм сөйілгічілігі ата қылын. Сөйгіні ата қылын, миннет қылма. Мехір берін, әм миннет қылма. Ярдам қылын, әм миннет қылма. Құшал болуң, бәхірлінің, күлің, ғозырлының. Қалбыңыз сөйгіге, чехріңіз күлкіге, жүркіңіз мехірге толсын. Қолыңыз яқшы ішқа ашына болсын. Көңіліңіз чын сөйгіге, тәшна болсын.

Сөйімдік достла, жұтапты программымызында омлаштыру атымыз. Біз гүзәллік әкеде шындақ ейті алаймыз. Сөйімдік кіші гүзәлдір. Гүзәллік сөйімдіктің бір қысмыдыр. Гүзәллік еқімдің пішірлаштыр. О, гүзәллікні сөйген кішіләнің қалбіді сөзлейді. Гүзәллік мехрібан вән мұлайымдықтыр. Құшланың вечірлаштырдың, оланың қанат қиқышлардың, біз гүзәллікні ес қылымыз. Гүзәллік бахар білән тән келіп, тағы чоқсыды жылвы қылыды. Гүзәллік күз пәсілдегі юпырмақла білән білі ұсыл ойнайды. Бұла кішілерінің гүзәллік әкірі етқалдыры. Әмілиетті ұланың етқалдыры гүзәллік әкірі әмәз. Бәлкі, шу гүзәллікке текші қанмыған ес тұйғы олары қалас. Чүнкі ұ сөйген қалыпті мән күлік. Әлбәтті, гүзәллік әні шу мұхаббәт бақ қалыпті. Қын ондақ болса, гүзәл мұхаббәтлік күйлеріміз сілә күчің.

Сүйүмдүк радио аңлагычтарчылар, şu тапты программабыз даамлашып атыды. Аңлап атканыңлар станциябыздын үзилмес мелодия программасы. Кыйматтык бир нотуктан аңлаган кишилер чоңкур таасирленип, нотукшунастан сурапты. Сизни шунча кыйынчылыкларга баш эгдирмей, токтоосуз интилдирген күч сады неме? Нотук сөз деген урматка сазаавар киши күлүп туруп мындай депти. Аяттын хозурлунушту билиш менин нишаным. Мен әр қандақ мүшкілат, қиыншылықлағы юлықсам, гүзел тәбиетке, рәңдар, жәліпкар хаятқа, зор шоқ білән сайрышы ватқан құшлағы нәзір сасам, үздіксіз алғы қарап кеті ватқан кішіләні көсем, қалбімні гүзел тұйғылағы чөмдір әлеймін. Бұ чағда ұжудымдекі түшкілік, арғылық дәрхал йоқап, әр қандақ қиыншылық бағансыр кичіклеп кетуду, деп жауап беріпті. Демек, кішілік аятта озырлынышны біліш, көз білән көріштім өмейім. Шүнке хайат озырсыз болса, оның деке ләззетмей оқап кетуді. Озырлынышның өзі бір қыл қадірләш, бәріліш. Әлбәтті, күміштек ялтырап тұрған құру, сіздің озырлынышыңызға мұқташ. Дерезіңіздің ретімлік тақылдытып чеке ватқан ямғырмы, сіздің озырлынышыңызға мұқташ. Адамлә отырсыдымы оқшашла озырлыныш болуды. Башқылардың озырлыныш бір қыл өрмет. Башқылар тәрбетін озырлыныш етрап керіш келдік. Озырлыныш өз ара толықлап таулаш. Озырлыныш ені бір әйнек, бір қыл маяк. Кішіләні тоқтаусыз такамылышқа, гүзәлікке, юксек нишанғы етәлейдіған сұнмас қанат. Әгер кішілік аятыңызда озырлынышны білмесіңіз, гүзәлік тойынған кішілік тұрмышыңызда рәңдар вә мәнілік аятыңыз болмайды.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз дауымны шыбаты ту. Мәлім ке, біз кішілік тұрмышта нұрғын кішілі білен мұнасыбет орынтымыз. Кішілік тұрмышты ұшырған әр бір кіші біз үшін ұстаз десек болыды. Қысқысы, біз айлымыздың башлайдыған болсақ, айлыда дадымыздың қайсерлікні, еғір бесіқтікні үгініміз. Апымыздың мекірбалықны, есіл сүспәтләні үгініміз. Қызметташларымыздың хәмкарлықны, ярдан берішіні үгініміз. Достымыздың кән қорсақтықны, шындақлы ата қылышыны үгініміз. Мұхаббеттің яны нұрғын нәрсіләні үгініміз. Йол құйышыны, өрметләшіні, сөйішіні, сөйілішіні, қадірләшіні. Кішілік тұрмыш үгін іштері яны. Чоң бұл іштері яны. Пішпетіл іштері яны. Маны бұл жәріянда біз үгін іш білен бірге үген кәлдірімізні чоң башқылағы ата қылымыз. Әлбәтте бұл ата қылыш мекрі муаббет боғыны ән гүзел. Біз мұ дайым программымызда мекрі муаббетін тәшәббіз қылымыз, ұндақ болса, күйлеріміз давамын сілер үшін.

Сүймик радионы достар, шу тапты программабыз давамлашып атыды. Аятлык нишан демектир. У гоя уяр буярда чечилип яткан үнчү мервайт. Биз уну байкап, бир-бирден тербилип, гүзел манзараны вужудка чыгаруу үчүн тырышчалык көрсөтүшүбүз керек. Бунун үчүн алды менен нишаныңызды хатırlы билиң. Нишаныңызды ар күн авазлык сөзлөң. Дайым нишаныңыз иш качкандыкы манзараны тасаввур кылың. Кыйынчылык жолугуп келип, игилей алмай калган чыгыңызда Арзу үйімдікі нәрсігі еріш үшін, азыр қолымдың келдіған әң асан іш қайсыды деп өз-өзіңіздің сұра. Оныңдың башқа қармаққа бір-бірге зіттек көріндіған нешалдырыңызды ке оқшы масықланы тепіп шықып үгінің. Адам өзіні дәңсәштің қали боламайды. Сіз әні шындақ дәңсәп көрішілі арқылық әқиқи ихтияжыңызды байқи алайсыз. Әқиқи нешан кішіге мәдәт илхам бәкш етуді. Шындақла қаліпләні аяжанғы сала алайды. Нишаныңыз әгер сізіне рухландырамызса, оның бұнмаз кетчім. Бейваст сезіміңізге ішінім. Нишаныңыз келәчікіңізге тәңілдің. Сіз шу нишаныңызғы етіш үшін тұрышып тұрмышы ватқан чағылырыңызды мұ, азырқы шатқорам күлдіріңіз, құшалықлырыңыздың айырлып қанма. Гүзел нишан арзу үмітліріңіз болсын. Шу мәнзіліңізге етіш үшін етерлік тұрышчалықыңыз болсын. Тұрмыш жолы да барчы муаппақият, шындақла әң гүзел нәтиже сізнің болсын. Кен ондақ болса, нөәттікі күйіміз мұ, еңілі сізді.

Сөйлемлік радио аңғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мүшәді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңғыныңларға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңғылашыны әргіз ұнтыптан мұғайсылы. Әгер программаларымызды вақтыда аңғыямай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңғысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргетісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырин.

0: партияға кіріш тәләп намысығы езілған отлық қатлар есіңізді мұ? Өмірімді башқы тілі кем йоқ. Пәкәт компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мән вәтәңгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбі әркет білән шуғылыны мән.
1: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын дақшпадылыген.
2: Джонго компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір әң ылғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірлі әватқан, халқыра әхмиетке іге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
1: Бұ Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмделер. Учақта япон басқыншыларға қарсы ұрыш өте әуджеге шыққан еді.
0: Яш коммунист алдыда шота. Бәхмо хиджил пешқадам жолдаш. Кімнің қары ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
1: 70 яшлық математик Хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдиқланғанлығын ұққандан кейін аяжалланған алда мұшу шиерін жазған.
3: Мен өз күштерімден Джунго компартиясына кірдім. Партияның программасына иман етемін. Партия низамнамасына әмел тілеймін. Партия әсаслық мәжбүриетіне ада қылмын. Партияның қарарларын ижра қылмын. Партияның инсанға қаттық рая қылмын. Партияның мәхбетлігін сақтаймын. Партияға садық болмын.
1: Миллионлаған мұнәвәр жоңқуа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
0: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

көңіл бұлыдыған бәдән чынықтыру мәшқі түрдегі мәсулатқа айланған. Шұның білән бір вақытта бәдән чынықтыру әвәскерлері үскіне әвә саймаларыны таярлашта техими кәсіпләшкен болып, чайнексімат гантел, ритмлық машина, пұт білән қысыш әсвабы, пәйні бұш түш үскіні сейқатарлық кәсіпі бәдән чынықтыру мәсулатларының пүтіш сомысы 574%, 514%, 238%, 206% ашқан. Әркет қылғанды мұ, әлбәтті кейініш вә мұдапиялыш кәхмет беріш керек. Көзітіштің мәлім болышча, үгіріш айғы, тәнәркет айғы, васкетбол айғы, қысқош, плаш, тәнтәрбе іштіні қатарлықлар стимал сомысы бір қадар юқыры болған кейім-кечек мәсулатларға айланған. Шұның білән бір вақытта, әркет жәріянадығы лепек тасмысы, сағыра вә беғіш асыраш қатарлық мұдапия типідігі мәсулатлар мұ, стималчыларының өксәк дейқтіні қозғыған. Тәнәркет стимал юзіліші үстіді тоқталғанда, Чиңдон тәнтәрбе бойымларыны сетті-сетівілішкі мәсул қады мұндақ тәп қарды. Умуми халық тәнәркет толқыны қатнашқан адам санының іші вә әркет ұсулының көп мәнбәлішіділі ішпадылынып қамастың, текімі мұйми әркетнің кәсіпліші вә іждімай алақы юзілінішіді ішпадылынды. Bu yüzlünüş, tənərkət kəsbinin tez tərəqi qilişiqi türtkü bulublu qalmay, kişilərinin sağlam turmuş usulini texmi köp tallaş və mümkünçilik bilən təmillədi. Qadilik dostum, əmdi mən sözləmək boğan bu ıqtidarlar sizdə bağmı? Tılını pürüb bir tal gülgə aylandırış, özünün cəynikini yalaş, baş parmaqını 90 gradus kəynigə qayrış. Sınab yıqın, siz bulağını qılalamsız. Əgər qılanmısınız mı, bu naidi normal iş, çünki bu az sandaki kişilərlə boludıqan ıqtidardır. Tilni nilopar gülü şeklinde pürüş. Siz tilinizi pürüp gülge aylandıralamsız. Tilni pürüp dolkunsman aletini şekillendiriş gen kontrol kıldığan irsiyet alaylıkı bulup təxminen 65%'den 81% kişi boğan kişiler tilni tuğumu püreleydu. Ama bunun içi de pekat aslandaki kişilerle tilni katmukat pürüp gül çıkaralaydu. Bırak, alımla bazı til məşiqleri arqılıq bu ıqtidarını astasta ilgili bağlı buluduğalıqını baykıdı. Sözünü tez kılışkı mayır kişiler ya ki tilini kayırıp sözləş tələb kılındıgan tıllarda sözləydiğen kişilerin tili naidi callıq bulup, bu ıqtidarını teximi asan yetildürgülü buludu. Özünün cəynikini yalaş. Bilekni igib, tilimizde çıxarsaq asalı bileki tək güzəliyimiz. Lekin, bilekni boylap tüvenge qarab, tilini hər qancı sozgan bilen mu, tilimiz cəynikimizgi yetməydi. Çünki adam bədəninin tən nesbiti buludu. Көп қысым кішілерінің үстінгі білікінің ұзылығы тіл ұшчыдың мөрі боғымығычы болған арлықтың чоң болуды. Бұныңға білікнің айлыныш болуының чәкілімілік болушы қошылып, жәйнәке тіліні тәккізішінің қиылық дәрежесі юқыр әркет есаплынды. Асандығы кішілерінің үстінгі білікі қысқарақ. Білікінің әуірішімдігі яқши, яке тілі ұзын болғашқа бұ әркетін орынды алайды. Дәрежедің ташқыры әпчіл бармақ. Қол бармақларыны құлыплаш, қол бармақларыны қатлаш, баш бармақны 90 градус егіш қатарлықланың әмісі бармақ махареті. Сіз қайсыны қылалайсыз?

Сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырған аял 10 күн тоқтытып қойылды. 4-ші айның 29-ші күні Тұмшық шәһәрлік Халық сот мәкемесі қанун жүргізіш тәртіпіге дәхлі қылышқа айт бір дилоны қанун бойынша бір тарап қылды. Ван фамилик сот мәкемесінің іш бежіріш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мақалаштырғанлығы үшін қанун бойынша бір тарап қылынып, 10 күн қанун жүргізіш бойынша тоқтытылды. Шу күні Ван фамилик өзі тоқырсыдегі ижра дилосыны бежіріш нәтидісіден наразы болып, көңіде өшмәлік шәкелініп, сот мәкемесінің дәрвасы алдыда ұзақ вақыт көргіліп үрді. Кейін кейпиятыны контрол қылалмай, вәзіпі ижра қылватқан сақчы автомобіліні көп қаттым мәжбори тосыды вә ғучым қылды. Сот мәкемесінің вәзіпі ижра қылватқан кадр сақчылары оның алдығы беріп, нәсиет қылып тосып, оныңға сақчы автомобілға хүчім қылыш, қанун жүргізіш сорынының тәртіпіні қалай мұқалаштырыштек, қанунғы қылаплық қылышның ақуетіні сәвірчалық білән ұқтырды. Хәм оны қанунды бәлгіленген тәртіп бойынша дәва тәліпіні ақыланы қанунлық ішбадылашке етәкледі. Лекен Ван фамилик масты шишни рәт қылып, сот мәкемесінің іш бежіріш районыға мәжбури бөсіп көріп, варанчурон қылып чаптыш велеш, тур веліп жидәл чықырыш, қатарлық чекедін ашқан ұсыллар арқылық іш бежіріш тәртіпіні қалай мұқалаштырды. Ван фамиликнің қанунғы қылап қылмышының қабих, ақыбетінің бір қадар еғірліқи, қанун жүргізіш сорынының сүрліклікі, кәскерлікіге еғір бұзғыншылық қылып, сот мәкемесінің күнділік іш бежіріш вә қанун жүргізіп, мәсулиетіне ада қылыш қызметіге зор дәрежеде қашты қылғалықыны көзді тұтып, Тұмшық шәһәрлік сот мәкемесі, Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіләп дәвә қануни, Али Халық сот мәкемесінің Чунхуа Халық Чумұрейтінің әқтіләп дәвә қануни тәдбіқлаш тұғырсыдегі ұзахаты, Әмдә Али Халық сот мәкемесінің Халық сот мәкемелері қанун жүргізіш сақчыларының қызмет хұқуқыны қанун бойынша ада қылышы тоғырсыдегі бәлгілімісідегі алақыдар бәлгілімлерге асасен Ван фамиликке юқырқыдек жаза бердейді.

құрылыш қылышта бәлгі қоймағанлықтан башқаларға зиян еткізсе кім мәсұл болады? Бір күні кешті Ваң Шаочан токсиклет мініп бір таш жолды кетіп жатқанда тұйықсыз бір тал таны пайда болып, өзіні қашырушқа үлгере алмай жығылып түсіп ығыр ярланды. Бұл заты қандай іс? Әсілде Боха шіркіті алды тарапта ер асты тұрыбы жолыны жасап жатқан болып, жолаушыларын ескертіш үшін құрылыш қылып жатқан жайға тақтай қадап қойған. Әмді 50 метр ирақ жайға таны тартып қойғаны дей. Лекен бұ таныға Рошен бәлгі қойылмаған. Ваң Шаочан ұны бәк кечкеп байқығанлықтың өзіні қачырышқа үлгірәлмеді. Ондақта Рошен құрылыш қылыш бәлгесі қоймағанлықтың башқаларға зиян есе құрылыш қылғычы орын бәлгілік жауапкарлықны үстіге іліші керек мұл. Тұрмышта құрылыш қылватқан нәқ мәйдан, яки еқін әтірапта тәсадеби зәқімдіңдіған бейхәтірлік хадисі анды санда жүз беріп тұруды. Бәзілер көпаларда өзінің бірдәмлік ихтиятсыздығы, яки құрылыш қолғычы орынның бейхәстәлікедің жисмани оқуқ мәнпәтіні зиянғы ұшыртыды. Ондақта зиянғы ұшырғычы өзінің оқуқ мәнпәтіні қанда қоғдышы керек. Әмілиетті әқтәләп қанун дәсторыда хуқуқи чекілінгучі білән хуқуққа чекілгучідің ибарат, ішкі тарапның хуқуқ мәнпәтіні нәзірді тұтып, құрылыш қылғучідің өзінің Рошен бәлге қойғалықы яки мұнасып бейхатарлық тәдбір қолланғалықыны іспатлап берәлмегенде бәлгелік төлем жауапкарлықыны үстіге іліш тәләп қылынған. Лекен оныңды яна хуқуқи чекілінгучінің өзіде зор сәбәлік болса, хуқуқи чекілгучінің төлем жауапкарлықыны муапық хенеклетішке болыдығалықы бәлгіленген. Бұ дейлі мисалы да хадисе құрылыш шіркеті құрылыш қылватқан дайыры ішіде юз бәрген. Бұ құрылыш қылғычы орын ішлеватқан орынға бәзі құрылыш қылынуатқалық бәлгесіні орнатқан болсымы, декен таны тартып қойған жайға еніқ ағақ бәлгесі құйылмаған. Нәтижеде Ваң Шаочанның таныға пұтлышып, еқіліп түшіп, ярлынышыны кәлтіріп чықарған. Бұныңдың көрвелішкі болуды ке, бұ құрылыш қылғычы орын еніқ бәлге қойыш вәп бейхәтерлік тәдбір қолыныш мәжбуритіні ада қылмыған. Шуңа бұ қытымқы хадисіде бәлгелік төлем жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Әлбәтте, бұ құрылыш қылғычы орын өзінің еніқ бәлгі қойылғанлықы яки бейхәтерлік тәдбір қолланғанлығын іспаттап бере алса, ондақта бұның үшін жауапкарлықны үстіге елешінің хаджеті жоқ. Лекен бұ құрылыш қылғычы орынның бұл нұқтыны іспаттап бере алышы әсла мүмкін емес. Мұшында хадислерінің жүз берішідің сақыныш үшін құрылыш қылғычы орынлар құрылыш қылуатқан мәзгілді бейхәтерлікні қапалатландырыш мәжбуретіні жәзмен ада қылып, құрылыш қылуатқан нәқ мәйданға еніқ ағақ бәлгесі қойышы. Әң яқсы оны сақлашқа мәқсус адам қойып, пиадылар яки автомобылларға зиян еткізіп қойыштың сақлынышы керек.

Той мұрасымы өткізіп балалық болған, лекен той қыты алмаған әхвалда айырылып кеткенден кейін тойлықны қайтырып алғалы боламды. Айырылып кеткен яки ажырашқандан кейін тойлықны қанда қайтырыш керек. Ортақ тұрмыш кәчірдіған әрхұттын болсымы, өйліниш, тізімлаш рәсмейтіні бежірмәсілік қатарлық алайды әхвалды ке, мәсілләні бір тарап қылыш, әм әділе адылықығы мұнасуәтлік, әм амының жаны-жан мәнпәттігі мұнасуәтлік. Яқында Али Халық Сот Мәккемісі елан қылған типик дейлі дәл мұшықыл әхвал болып, тойлықны қайтырыш мәсілсіні бір тарап қылыш принципі айдыңлаштырылды. Ван апэнді білен Сүн ханым башқаларының тонуштырышы білен тонушып муабәтләшкен. Шунодын кейін Ван апэнді той қылыш үшін 200 мың юэн тойлық бәрген. Ишкейлен өріп адет бойча той мұрасымы өткізіп, белі тұрмыш кәчірішкі башлыған, хәмді бір қыз пәрзәндік болған. Лекен ишкейлен өйлінішні тізімлітіш рәсмейтіні бейджірмеген. Төт елден кейін ішкі тарап зидият сәбәбідің айырылып кеткен. Ван апэнди сот мәккемісіге дәва қылып, Сүн ханымдан 200 мың юэн тойлықны қайтырып берішіні тәләп қылған. Али Халық сот мәккемісінің тойлық мажыра дейлолырны сот қылышта, қанунны тәтбіқлашқа аид бәзі мәсілілер тұғырсыдегі бәлгілімісі де мұнулар айданлаштырылды. Ішкі тарап өйленішіні тізімлатмаған болсымы білі тұрмыш кәчірген. Бір тарап өріп адет бойчы бәрген тойлықны қайтырышыны тәләп қылғанда, Халық сот мәккемісі тойлықның әмілі ішлітіліші вә қызмілі әхвалығы асасен, ортақ тұрмыш кәчіріш вә хамылдар болыш әхвалы. Ішкі тарапның хаталықы қатарлық пакетланы әтраплық ойлышып, шу жайының өріп адетіге бірләштіріші керек. Қарап чықыш жарияныда сот мәккемісі білі тұрмыш кәчірген вақтының ұзын қысқылығы. Балылық болған болмағалықы, тойлықның ішлітіліш орныны ядролық ойлышыдыған амыл қылған. Әгер өйленішіні тізімлатмайла, тойлықны қобыл қылған бір тарап, тойлықны толық қайтырышыны тәләп қылса, адыл болыш принципіға қылаплық қылғалық болуды. Аялларының қанулық хуқық мәнпәтіні қоғдашқымы пайдысыз. Сот мәккемісі ішкі тарап өріп адет бойынша той мұрасымы өткізген, белі тұрмыш кәчіргеніге 4 жыл болған, оның үстіге қыз туққан деп қараған. Белі тұрмыш кәчірген мәзгілді тойлықның бір қысмы айлының күнділік шығымыға ішлетілген. Ішкі тарап керче өйленіш тізімлітіш рәсмейтіні бежірмеген болсымы, лекен Сүн ханымның балы беқиш, айлы башқұрыш үшін төліген бәділіге сәл қарашқы болмайды. Айырылып кеткенден кейін қызыны Сүн ханым бейвасты бақыды. Ақырда сот мәккемісі Ван апэндінің дәва тәліпіні рәт қылыш әқеде хөкім шығарған. Али Халық сот мәккемісінің алақадар мәсулі мұнуларыны бүлдірді. Бұ дейлода өйленішіні тізімлатмаған, лекен ұзақ мұддәт білі тұрмыш кәчірген, хәмді пәрзәндлік болған әхвалда тойлықны қайтырыш мәсілсіні бір тарап қылыш принципі еніқ бекітілді. Қанун өйленіш намы білән йоқыр сомылық мал-мүлік ілішқа илхам бәрмейді. Шуның білән бір вақытта тойлықны қалығанча әмәлдің қалдырышқы болыдыған мәбләқ селеш деп қарашынымы қолымайды. Білі тұрмыш кәчіргенеге хелей ұзақ болған, әмді айлы ортақ кәудісі құрған әхвалда бір тарап мұнасуеті бұзылғандын кейін тойлықны қайтырышыны тәшәбұз қылса, оның тәліпіні қолымайды. Шуның білән сәмими болыш, ләуізді тұрыш принципі ізчіллаштырылып, ішкі тарапның мәнпәті муапық тәңпонлаштырылуды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханымшыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным...

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
5: Мені чекен, мені чекен, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
4: Мен таллам, мені, секунд ішінділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқ бұл алалайсыз.
3: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
4: Мұқапат пөлі тарқтылған аман, қайрыз қайтырмен.
0: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өтуатуду.
1: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватуды.
4: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылы түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам, деп бәхмі арзу қылымын.
0: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдірін. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

аңлаватқаныңға Мәркізі Халық Радио Станысының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Үгінішіні білген адам ән бәқтілік. Үгініш жолы да іждағат білен үздіні ватқан, үздініш дамыда алғылы гірлі ватқан радио амығылчыла. Мұшу вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қадышалымыз мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-нің 1-ші айының 29-ші күні партия сыртыдегі затла білен чағанны бірлі күтіп алғанда қылған Джонго Коммунистик партиясы рәхбәрлікідегі көп партия хәмкарлышыш кішілерінің әвлат-мәвлат дауамлышыға әқиқи қапалаты қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысыны. Ve Başucu Ши Цзиньпиннің 2022-нің 2-ші айының 25-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ші нөвәтлік Мәркізі комитеті сияси бюросының 37-ші қетімлік коллектив үгінші риясатчылық қылғанды сөзілген Джонгоның кішілік оқуқ тәрәқияты елді чыңтырып, кішілік оқуқ ішілерінің ұмымызлік тәрәқиятыны үлгірі сүріш керек намлық сөзінің мойым ноқтысына анытымыз.

0: Ardın neç gün ötdi. Rişat ilə tanışqan 15 gündə iki qətim görüşdük. O, hər günü digidək ün didarda gəp qıbdırdı. Maşinağızda may ba mı? Dedi o, biz tanışqanın 16-cı günü 20 gecədə uçur yolub. Ba, dedim onun gebədən əcəbindim. Maşinamı tatib yerinə. Nime? Nimin tatib yer mən? Minin bank kartamını tonultu etibdu. Şuna may qaç eləyəmədim. Maşinağız ki maydan minin maşinamı tatib yerinə. Мен машинды майтатып бақмаған, пақат майқа жылап баққан. Сіз қайеді?
1: Езді көйді.
0: Мен ол өстен езсіді. Мен ағылы келіңі? Бұл кеплердің чоп-чоңлы бір балам боп қалғандай, техмі қанғырап қалды. Менің үйім Нахия базарының бір бешіді. О, яны бір бешіді. Оның үстіге бұл кеш сат бір болған чақ еді. Ой, сіз олдың күн техе Кешті машина айдысыңыз әнсір әймен деген тұңызғу. Мұш кешті шүн чирақы басам, мәнден әнсірмем сіз?
1: Мені кәлдемі еңнекен шындақта әйменді,
0: деді ұл ұңайсызыны. Бұ кеш немі келеттіңіз?
1: Күндізі қызмет алдыраш, көрішкіл болмыса айы. Нақылдаңа бірдәм көріш бі қайдымы.
0: Яқ болмайды, кеш өп кетті. Мән ұқлаймен. Әд ішқы бамсам болмайды тихи.
1: Мен елгі чықып болдым. Маң орныңыз әвәттіңе? Күндіз пәкәт бейкап оламыдым.
0: Мен сізге кәммен даватты мен. Ардын хейл өтіп, ені ұчыр келді.
1: Мен кәп болдым.
0: Нәе кәп болдыңыз? Мен бір ішініп, бір ішенмей сордым.
1: Үйіңізні тепеш, маң ұнчы тәсәмәс, деді о.
0: Мақылы, ішік алдығы машиныңыз әйдәп кәмі. Қошынланың әмісі ұрықтық қалла. Язды хойылырда, өгізлерді ұқылайды. Олан ойғы түйтіп қалма.
1: Ришат кепімді оңнымыды бұ әйтауыр, машинесті ұдыл чоң дәрвазығы тақыды. Мән дәрвазының көніп қысыны бастым. Әмі о, шығын ашқынымны білмей, қайты телефон ұрғылы тұрды. Мән бер шығын іштәдім.
0: Шық ұчық кентіға?
1: Шындақ, мән бая тізгінекні бесіп әткен.
0: Ой, Мұндақ илғардаңа?
1: Мән чырақны яндырмайла, оны ұдыл ішкенші қаветке башылды. О, чақмығыны яндырып, бірінші қаветке өйләні көздің кәчіргілі тұрды.
0: Өй дегені ясап қойыпсіз ғу? Сафала жын құрым мұ? Тоңлатқы төт қанатлық кәне?
1: Ой, бәхләш әмәтлік кән ғу?
0: Үнчілік әмәс?
1: Қиырындашларым йоқ дедіңіз ма?
0: Яқ, бір ачам ба. Атам бина үйінің безекчілігі түйім еліктін ачамның үй тұрватыды.
1: Ондақта бұ өйлә сіздің намыңыз дегенде?
0: Яқ, атамның намыда. Әмеліетті бұ дача қоны үйіміздің орныға кенетінің еңі езі құрылышыды бір тұтай сейланған болып, толықнымыдың қағын қысмыны банкыдың қарыз іліп саған.
1: Шу сәбәптің атам бұ өйләнімаңы қалдырышыны бұрылы чакалап болған еді.
0: Бұл деген, әмі Әр күні бұй әй қатынап ішілісіңіз сізге жапа бұпты.
1: Мен мұ ең өй аған, тек ашқышын амыдым.
0: Қачамы безәп кірвала мәнді бешім қетіп кеті батыды.
1: Амал йоқ, безәкчілік ішілері түйгісі яқшы өп қала.
0: Бұй әй ерақ болғаш, толырақ ең өйім бүтмісі мұ шу ер етіп қалымы.
1: Безәк бұрғы мені бәхлі бей арам қылыды. Достырымы үйге дайым бері бағылы болмайды екен. Бәзді Гүлзарның үйге бармен, бәзді Шәрипәнің үйге бармен.
0: Шәрипә, сләнің мәлді, тони сізі қычан.
1: Ә, езілік өкіметі ке Шәрипә мұ?
0: Шындақ, о менің достым.
1: Кәшләді елманғанда деққат қылың, деді о, қыз достырым тоғырысты сөзләшкіз кәмегендек кепні бұрап.
0: Оның семіз қосығы күтіп қанамдеке ойламы орындықта лампондәк еліп тұратты. Әр кішінің бұғдеге боладыған, Әмі оның құдды бойын ұмыртқысы еқтек, бейшімден кәудесі арасыда қат-қат көшілі лығырлап тұратты. Семізлекедің ішкі қолы беқініғы тегішмейді. Бармақларымы дықмақлықтың бір әні әсіні қысып тұтамайдығанда көрінәді.
1: Адамның сұрты қарап баға бәмей жұмы. Мән мұхаман бір күні қиіріп сәтлішіп кетімен.
0: Семізлі түз күн ұл келеді. Вақыт әміге жауап берді.
1: Рәт қылып, мұш күн кепті мен.
0: Мәмі мүкемәл әмәс қо?
1: Қобылық лүшқ тұршай. Тешімді қаған кептірім аз босымы, ішімді сансызлыған мәлі талаш татыш қылып атады. Бұ кетеде машинаңыз ішігіміздің алды тұрса, мен хайжыл болымен. Әмді қайтып кеткен болсыңыз. Дедім, бірдәм тағдым-бағдым параңлашқан дейін кен. Ришат көзі кәйінді қаған халды айрылды.

Кейінгі күлләрі ода іш қошып ішілдіқ. Яңы өйнің дерезілерін ұлық ечеветкен болсаму, яңылы бұрнымғы чедығысыз бұрақ ұрлып, бүйіркім сықылатты. Езлік өйге қайтышын ойласам, тегім еріп кететтім. Қызметтің құлым бошап, сәл болдыр іштен түшкен болсаму, яңы безәлген үйімге амалба кешіре кірмекті. Көзі айланғаш, яңы үйімге келен бұйыртмақчы болдым. Ер асты келен доғынық кіріп, демем сықылып, нәпәс оламай қағылтас қалдым. Содигер жігіт тоқтамай келенлерін тоныштырып атқанда, мен оныңға тікіліп қарап қалдым. О, қоңғыз батырып қойғандай қап-қары көзі үстіде, құйық қашылары ия-ия сыған. Ары бой, ақ пішмақ, толымы екімнің көріндіған жігіт еді. Башқыла, менің мұшында қарап тұрғының нүкесі, чоқым күйіп келіп, әқылдың азған біріккен дейші еніқ еді. Мен оның келешкен тұрғығы мәптім боп қағалықымдың әмес, бәлкі бір келімні болғандай нәпсім етішмей қағашқа, қадылып тұрып қаған едім. Жігіт мұ, құды мен білін көз елішқандай тікіліп тұрды. Пәкәт мен қол ішарысы қығандыла, мені дәрхал елеп, бешімні оң берекеге қойды. Нем болдыңыз? Жігіт дәмалыққа немі қыларыны білмей, маңа қолдеке суда сүйіні ішкізді. Мен чон құтылық суда сүйіні паппа қыз ішіветтім. Мейдемдің қадырмаш бір нәсі пәскі түшіп кеткендек болды да, нәпсім әсілі келді. Мен жігітнің берекеден бешімні еліп, қатар тазылған келемге елініп алдым. О, мәндің хейлі кичікте көрінсімі, бәрі-бір әр кіші болғанлықтың хиджел болып, юзлерім қызырып кетті. Шу дақиқыда өзімнің толымы бейчар икелігімні ес қылдым. Нұрғын ішла, чақмақ тездігіде көңіл экранымды аян болды. Бина өй алдым. Кон үйімізіне дачы қылып салдырдым. Машина алдым. Чоңланы давалаттым. Башқа аялла үйінің жүмікінімі алмаштыранмайды. Мен болсам, өйлерімнің әр бір санты ерін лахилештің татып, хейш, ремонт тойшыларғыча арлашмыған ішқанмады. Башқа аялла нәтчімін, әтта төмен сомлық кейім кейіп, олтын зібізін нәтләні килолап тақыса, мен бұланчығы елікқандек бойын бармақларымыз сидам жүрдім. Әмдіра әдіні сүрдіған чағда өліп кетемем мұ? Немішкі бойынша жапататты мен? 60 квадрат метрлық үйіні ағанда ұрықты қаланың ездіке балары үйімді тұрып оқиды. Қызмет қалады. Хазыр ұланың мұ шәрді қызметті үйі ба болды. Әмі ұла хазыр өзі үшін алдыраш. Яқ-яқ, ондақ пасып қияланы қымай. Әмілетті өзім ұланы іздімедім. Оланың еніғі басам, хош боп бешеде көтірге де қалышыды. Әмі өзім орын ятлаймын. Башқыланы үйді ұқылаймаймын. Оны үстіге өзімнің үйді тұрсам, өйімні көңілімді керек ясшымғы қолайлық. Елім докында нәпсім бүтілдай әсілі келді. Андын аста орнымдың тұрдым. Өй бейізді мен деп мұшында қоп қалдым. Докыныңыз ярасты боғашқа, яны нәпсім сықылған жеғе. Тоғыра, бұл қандақ су? Суда сүй мұ, яки тәмі бір қысмыл тұрды я? Мән суда сүйге қары сүйіні арлаштырып әткен. Сізге пайды қып келешіні ойлап бақмапты мен. Деді жігіт, сәл хиджел болғандай. Неме? Қары сүй арлаштырған суда сүйі? Мән күліп кеттім. Рахмет үкім. Нәтче мендің ішіде өлімнің пұрқыны пұрап өттім. Мұш сүйіңіз мені құтқызып қалды. Келемчі жігіт келемні мен деген чоңлықты кесіп, пәрләп, өйге апырып бердіған болды. Келем докондан шығып, удол доқтырханыға беріп, саламатлығымды тексердім. Оксиген сөмірдім. Доқтырхандағы аяллаға әрлері, әрләге аяллары гүлдәсте тамақланы әкеліп, оланы хош қылып, кесілінің сақышығы мәдәт берішетті. Менің доқтырханыға кіргенімні өзімнің башқа ешкен білмейді. Бәлкімнің жоқлышы әсла мүмкін емес. Әхвал сорышым үші. Бәлкім растылы той қылышым керекті. Қиынсыз. Решаттың ұшыр келді. Көздерім үмітті телефонға тікілді. Бәлкім, мұшындақ пәйітләді аял кішінің енді бір әр кіші болғын яқшыды. Кеп қылышым қолайсыз болғашқа, өсеген сөмірген халтының сүрәлкі татып әвәттім. Алай шәраңны. О, шу ұшырны еллап қайты кеп қымыды. Бірі әптеден кен нәпәс елішім нормалышып, доқтырғандың чықыш рәсмиетлерін бейдердім. Доқтырхандан шыққан күні Ришат ерім кече болғанда, яна дачығы бар мен деп ұшыр қалды. Кечерек әмін,
Хошиларымдан хыжыл болды мен. Мен кеп болдым. Ишегіңіздің алдыда. Мен сыртқы чықып, оны өйге тәкіліп қамедім. Сіз хазырлы қайтып кетін. Бұндақ кетеді үсіплі кәсіңіз, мені оңайсыз ахвалығы түшіріп қойысыз. Түнігін көріші мен деген болсыңыз, кетеді мұл доқтырханды баттым. Бұнчы ұзын ел меніп ермейттіңіз. Менің кәскен кәптірімден оның чырайдегі өміт ұшқылары пұжылы ұшып кетті. Үйімгі зорлық білен кірішке қыжыл болдымы, бір бәс талышып қайтып кетті.

қанчылы күйіндіғалығыны біліп бақай, деп ойлады. Үндидар арлап үріп, мұндақ чөмнеләні оқуғының есімді. Әрлі пұлны қайай қайжесі, көңілі шу еді. Арадын 40 минут өтті. Оныңғы телефон қылды. Йолда тек етіп бамыдым. Азырақ іш чықып қалды. Мана кетіп атымы. Қосақтыр ашқан қызла мәхәлі сетке ашқанды тамақ оқшайды ғалықыны, өйлерге апырып қойсам, шу еділі ұсық тамақ еш мәсіләдіні бәгелі тұрды. Мән тамақ елі келді деп, оланы тосып қойған едім. Ардын ені бір саат өтті. Ақыры Рейшат телефон қылды. Қандақ болды, мән нахия базырға азыр келдім. Оның кепіче, мән бірі амалыны қылышым керекілігіне түшендім. Шындақ мұ? Болдыла, біз сұрттілі ейлі. Сіз тамақыны әттіріп, әпкәйгі жымы бірі саат кеті? Әмсі мейлі. Ол телефонны қойып әтті. Мән оқуғычы қызланың әққіні беріп, көңілдегідей қызаландырып, өйлерге апырып қойдым. Жігітләбілін мұхабәтліші отамсыз неймә? Бойтақ күзәлі топымызда қағаз орақлық белік ейміз десем, немі кеп қайтырмайсыз? Деді Шәрипа үндиданың айрымханысты сөз қалдырып. Шында қызла білін тамақ еп, оғылла білін аш құрсақ мұхабәтліші отымә. Болдыр десіңіз болмас меді. Тихі байла бір нәчі қызжақ білін тамақ еп болған. Әріс, Ришатта бірін тонымсыз. Үйіне сіләнің көңі мәхәлді деген тақылып еді. Сіз чоқым тонуйсыз. Ә? Сабақ дешім, яқшы бала. Сіла арлышы отам сіла? О, бір қетім той қып ажырашқан ғу деймен. Неме? Мұндақтан. Мән оның аялының чақлық орындықты олдырдығалығыны білеттім. Кейін аялының кезді иғырлап кетіпті. Ола балық боламыған. Шу сәбәпләдің ажыраштым екен? Әсілі о той қылып ажырашқалық үшін Башқыланың алдыды мені дадылық үшірішкі чақырмыған кенді. Нұрғын әрхұт оланың қайты ярышып келіш мүмкеншілігі еқірі. Шу сәбәп, башқыла көріп қамысын деп, мені ашқары мейхман қымапты да. Аялының кесі сәбәплік ажырашқан болса, мені доқтырханығы еқлап бағамы ғалықы әдепін әлі кемескен. Шуланы ойлап, оныңғы үшір елуді. Сіз маңа сәмімі растил болуын дегендіңіз. Шындақ, мән ялған әйтіп, Ерінің көзіні бойайды ғалан яман көрмен. Әмісі, өзіңіздің ажырашқалықыны маң қачандайсыз. Сіз Шәрипәні достым дегенділа, менің той қып ажырашқалықыны біліп болды деп ойлыған. Шәрипә деймісі, өзіңіз деймемттіңіз? Яқай, шу, мән той қыған. Біз той қылып аялым қатнаша дейсік үшірді. О, еғір зәқмілен кешке балық боламыдық. Шындақтымы оның білін ажырышыны ойлашмыған. Кейін, о сұрты ашынан ба деп көман қылып, бәк ұрыштыған бұп қалды. Шының білін ажырышып кеттік. Шындақтымы, мәндің үшірішіңіздің хаджеті еқті. Мән дайым сізіне қызметіңізге анчы мас кеммейдіғанда кез қылаттым. Сәмімелікіңізіне мән тоғыр қобыл қыламыдым мұ, я? Сізнің музыка талантыңыз тұрып, немешкі қанун орын ішіліп қағансыз. Мән әсі музыка үйгенген. İdarımızın başlığı ailemizden alaqı bağlıqan kadr idi. Bu xizmətini o mağı tonuşdurgan. Mən həmini çüşəndim. O əsli qanun oqumabdı. Onun xizməti öz ıqtidarıqı tayınıp erişkən xizmət əməz, bəlki ayalı miyib boğaşqa rəhbərlik köngül bülüb orınlaşdırgan yerlik ştatiki xizmət ikən. Bəlkim sənət ömükigimi boğaltır lazım boğandək, qanun orundumu oqıqdək işbadı. Ажырышыш әйіп әміз. Мән сәмімелікнің қош өлчәмлік боп қамаслығын өміт қылым. О, әр ішкімізге ортақ болсын. Бәк кеш өп кетті. Болды ұқылайлы. Қош.

Әсімдік аңғычыла программымызды дамлаштыру атымыз аңлаватқаныңла Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббәт деген неме? Мұхаббәт бір жүп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббәт мәжбүриет, әхлақ, әм әқидің өзісі қалуды. Мұхаббәт о интайын али жанап нәрсе. Мұхаббәтті висалғы етіш үшін Нем болыш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады екен, мұхаббетте висалғы еткілі болмайды. Висалғы еткен тәқтірді мұ, бұндақ мұхаббет мәңгілік болмайды. Мұхаббетнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббетнің шерін шербетідің ләззетліні әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, Muhabbet gülünü üzeleydi. Şuna sizde Çin muhabbet karşı bolsun. Yüzünüz ne Çin dilinin suyduğanı tipin. Hem yüzünüz mü onu Çin dilinizden suyun. Çin, sap, hakiki muhabbet her birimiz yer bolsun. Muhabbetlik demlerinle üçün muhabbetlik küylerimiz devamlı yanraydı.

сегініш. Аш өзіра қаттық күйінішлі. Аятлықның әң чон құрқатлы медеке көңіл. Мұстәкем ішенч. Бұланың әммісі әқсіз болуды кен. Тегімі мұхиме пұлғы сеті бағылы болмайды кен. Мені бұладың башқа нишан әқсіз болуды. Мәлі қандақ адам болсын, әммісі кішілік аятта өзіге нишан бәлгілеген болуды. Бұл нишанның бәлісі ұлық болуды, бәлісі адеттік дек болуды. Пәкәт сіз қалысыңызла, тірісіңізла нишаныңызға итәләйсіз. Оның башқа, яны үміт әқсіз болуды кен. Пәкәт біз ойлысақла мәқсәтке итәләйді кеніміз. Яны оныңдың башқа бахар шамылы, сымсыз ямғыр қатарлықланың әмісі әқсіз болуды кен. Шоңлашқа сөйімлік радионлығыш достым, әні шу пұлғы сеті бағылы болмайдыған қымметлік байлықымызны әр вақыт қадырлайлы. Қен ондақ болса, біз қымметлік вақытымызны қадырлайлы, еқімлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Қадірлі достар, программамызда алмашып отырды. Төвенде ханым қызларға гүзел тәвсиелеріміз ба? Дегітіңлар, давамлық программамызды болсын. Қарайдыған болсақ, нұрғылыға аялла чырайлық болғалықтың әмәс, бәлкі мүжәзі оңлық болғалықтың гүзел көріндіген. Бәзде кішілік тұрмышымызда, біз өзіміз бұл байқымыған әхвалда өзгіч характергейгі аяллаға ханым қызларға ұшырап қалды екенбіз. Ula xuddi yiqimliq manzara yoki yiqimliq musiqaga o'xshash bizni ixtiyorsiz maftun qilib oladi ekan. Xarakter sehriy kuch ichidagi eng muhim omil. U tashqi qiyofat, shundoqla oila muhiti, madaniyat sapasi, estetik qiziqish, qimmat ko'z qarshi va psixik qurilmasidan tarkib topgan bo'ladi. Xarakter yana muqimliqqa ega. Sizning xarakteringiz qandoq bo'lsa, shu xarakteringiz sizga bir umr hamra bo'ladi. U hargiz xohlagancha kiyib, xohlagancha selibat kelib bo'ladigan kiyimga o'xshamaydi. Shunglashqa anglovchi do'stlarga tavsiyam shuki, xarakteringiz go'zal bo'lsin. Go'zal xuy sizga hamra bo'lsin. Go'zal natija sizning bo'lsin. Güzel küyme hem sizden olsun.

0: Сөйімдік радионлық ұчыла, мұаппақет қазынышын ойлауатқан, шындақла ұқтысадың көпейтшін ойлауатқан нұрғылыға яшылырмыз. Мұшы бай бұлыштың сұры тоғырсы да нұрғылған китапланы, материалланы ұқыған бұлышы мүмкін. Әлбәтті, байлық топлашма бір өнер. Әнді нұрғылған кішілі бай бұлыштың шәртілеріні төвендегідек құласқыған. Ондақты бұны бірлікті аңлап бақайлы. Бұның біріншісі актив рой халет вә шатқырам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә хатыр жәмлік арқылық байлыққа ерішкілі, оныңдың бәрман бұлыш шәртіні азырлығылы болуды. Ішкіншісі сағлам бәдән. Байлыққа еріштікі мадди шәрт болса, сағлам бәдән бұлыш. Сағлам бәдән мұшы тұрышып алғыл гірләштікі әң мұхим шәрт. Үшіншісі жо, әң төвен болған білім шәрті диплом. Диплом ұншы ола мұйым әмәз. Бірақ айатта байлыққа еріштікі білімнің шәртіге әргіз сәл қырашқы болмайды. Иқтисади ва ижтимаи байлыққа ие болған кіші, байлыққа ие болған адамдымы бәкірек алдыраш жүрейдіған адам. Төтіншісі, кішілік мұнасибеттікі сәмимилік. Ялғыз атның чеңі чықмас, чеңі чықсымы деңі чықмас. Кішілік мұнасибетте аман башқала білен бірлікте әмкарлыш пішқылыш құтығыр келді. Бұ вақытта бізге неме керек болуды? Сәмимилік. Сәмимилік сізді бейпаян дүнияға башлатмауды. Бәшіншісі, өзінің нәтиже қазыналайдығалықы ғышыныш. Үміт адамны алғыл керләшкі үндейді. Адамлы отырсы да бай вән намыратлық бәрқы болуды. Әмеліетті байла үміт бар болып, өзге ішініш арқылық yol тапқалла есаплынды. Алтыншысы, башқыла білен тәң бәрліниш. Сіз ерішкен барлық байлық вән гүзел нәрсіләнің әмісі жәмиеттің кеген. Күлләнің бірді жауап қайтыршыңыз керек. Cismani cəhətdiki kiçikkini töhpümü adam buluşdiki ən əqəlli pozisiya. Yətincisi, özüge qatıq tələb qoyuş. Birə nəticəgi erişmək asan əməz. Özüge qatıq tələb qoyduğan adam özünün işki keypiyatını kontrol qılalaydı. Həm özü yetməkçi boğan nişan qiytələydi. Əgər siz yuqırda deyilgən aldınqı şərtləgi iqi boğan bolsunuz, bay buluş yoluğa qarapmangan bolusuz. Бұядекі байлық әргіз мұ қысат қылы қартылған әмәз. Бұ байлық біз ерішмекші болған бүтін арзу нишанымыз. Жұндақла қалып байлықымызны көзді тұтуды. Барлық достарымызға мағақиет яр болсын. Күйліріміз давамлық сілә үшін яғырайды.
1: Бұ кече, айдың кече, яр. Бұ кече, Салқын кече, яр. Бұл кече,

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптің көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Оның тілі аллы бұрын галлышып кеткен. Гепін омы еніқ ұққылы болмайды. Әгер Рәжіме күлләнің бірді бұ дүниядың кетедікен, Шебен чоқым қайтып келеді. Әмді көшкелләді дәрәқләгі бәлгісіліп меңішіміздің ажыты қанмаған еді. Тағда ел баған сірі көпәйді. Ел ек жағды езіп қалаттық. Ел жық жағды му езіп қалдыған болдық. Чүнкі біз нәгі берішімізні білмейттіқ. Машина сәрді барғақ кегенде мән кетідіғаланың көздірдің шатлық нұрларының көрәнмедім. Оланың көздірдің мұн, ғанғыраш төкіліп тұратты. Болыпмы, Ильянна өліп кеткенді туғылған ақ аху машинығы чыққылы пәкәтлі онымеді. Лекен Шебен оныңдың айрыланмайды. Шебен оның бойныдеке алтын рән қоңғыратыны жырыңылтып тұрып, оның ісміні тоғылап, «Моколин, тез машинығы чық! Әгер сән бос оны, еғылғы солынып етішіні яқтырмысан, біз еңі қайтып келіміз!» деді. Моколин шындыла машинығы чықты. Мән бір күн хикайы сөзләп беріп кеттім. Сіләге ісмімнімі деп бәмідім. Чүнкі мән ісмімні қалдырышыны яқтырмай мән. Мән бұрылла әнсауырға. Момаң өлгенде ергі көмме, дәрәкке, шамалғы дәпні қыланла деп тапылыған едім. Лекен, бүгінкі күнде бір-бірге қаршы тұрған төт дәрәкні тепіш, ұндақ асан әмәс. Бір қысым кішіленің ақы өтінің қандақ боғалықыны мән білмей мән. Мәсілен, Леуша білен ат дезік қалтысыны ташлы вәткен еліқі аял, Вашия. Яны Нехауны дәпні қып болған денкен сырлық юқап кеткен Берна. Екі айның аман ақырлышыдыған вақты болады. Лекен әмі адамның аятының ақыры болмайды. Әнсау ерік кірді. О, очаққы бір нәчітал отын сеп қойды. Апам маңы бәген бұл чоғының еші бір егі беріп қаған босымы, лекен оның жамалы яналы шындақ жаллық әм яш еді. Мән шилің жодын чықтым. Чөптәнің құш еді арлашқан нәм хава мені түшкіртіп әтті. Бұл түшкірік маңы толымы қош яқты. Чарчашларымның әммісі түгеді. Ай көтірілді. Лекен ай юмылақ әмәс. Ерім қашташтәк аппақ еді. О, теніні білінер білінмәс әккен. Құдды су ішіватқан ахуғы оқшайтты. Айның астыда тақ сыртығы тұташқан ел ба еді. Мән о елға әсірәт білән қарыдым. Әнсау ері енімгі келіп, о елні мән білән білілі көді. Елдіке машынла қалдырған ыз менің нәзірімді тал-тал жарахетке оқшайтты. О елдің бешіда тосаттың бір ғуа көк сайы пайда болды. Ақдылла бұғы қоңғырқының пәс ауазына аңылдым. Көк сайы бізнің барғаққа бағансыры еқыллап келді. Әнсау ер тұйықсыз вақырды. «Мома, Моколин қайтып келді!» Мән көзлерімге ішенмей қалдым. Лекен бұғы қоңғырқының ауазы бағансыр еніқ аңланды. Мән бешімні көтіріп айғы қардым. Оны гуя маңы қарап үгіреп келіп атқан ақ бұғы дәкес қылдым. Бізге бағансыры екілішіп келіп атқан бұғыға қардым. Оны ергі түшіп кеткен орғақсыман аппақ айда кес қылдым. Еғлідім. Чүнкі мән аллы бұрын асман зімінні пәрік қыланмайдыған боп қаған едім. Ақырқ сөз тағладың деңіз лағычы.

Әмәлиетті, етішінің қата ері ек еді. Тәңірінің инсанлады апыреді қылышы, олағы тәбиетінің қойындың аятлықтың жауабыны тапқызыш әмәс мәді? Мәсілі, тәңірінің бізге ата қымақчы боғыны гармониелік аятлық еді. Бұлаш шәкліні аған, вәйранчылық характердеке аятлық әмәс еді. 10 жыл, 20 жыл, 30 жылла өтіп кетті. Дәрәқ кәскен авазла ажызлыған босыма, лекін тоқтап қанмыды. Үзіксіз давамны шыватқан ечіш вә бәзі мәсуліетсізлік білен қылыныватқан бұзып чечішла іптідайы ормалланы алыдың кәткізді. Құм борыны еңі әсірінің таң шәпіқіді құдды әр вақы оқшаш пайда болды. Шаланлап кеткен дәрәқлі вә азлап кеткен явайы хайвалла ақырды беріп, бізні ұшымызғы кәлтүрді. Бізнің тәбиеттің ағаларымыз әқиқәттен мұ бәк көп боп кеткен еді.

Бұла бір яғы жығылып, чимлықлады олтырып, арақ ішіп, нақшы етішатты. Нақшы авазы құдды айлынып үрген чайкыланың авазылығы оқшаш, шауқұллық деңіз долқылар ішіде тұрып, аңынып, тұрып, йоқап кетәтті. Ұядығы кішіне Австралия өкімтінің ерлік ауылығы көп қыл етуар бірі сиясетлеріні елгі қойғалықыны. Оланың алайды тұрмыш ярдан пұлы балықыны. Лекен, ола шәхірге кіргенден кен, о пұлланы қавақ ханла вә қымар халлады бұзып чечіп түгіті дағалықыны. Узап өтмейла, өз қабилілерінің арсыға қайтып, әсілдік тұрмышыны башлайды қалықыны дәп берішті. Мән, Дарвин шәрінің көчілерді ерлік ағалланың пішғырым аптапта көчі аптобус бектеді ке ұзуын орындықлады мүгдәп олтырғалықыны. Содыра юллардығы көчілада дақ еділі олтырып, рәхләге өз қабилілерінің тотемені сізіп, оны азғыны пұлғы сетіп бүргәлікіні көдім. Тегі бәзілері дұққалланың ішік дерезілерге елініп, өткен кешкен саяатчылардың тіләп тұрышатты. Дарвиндан қайтып, Белу езіқшілік мәркізіге келдім. Ояда 10 күн тұрғандан кейін пойыз білен Сиднейге қайтыдыға вақытта пойыз сатлаш залды ұрышып атқан бір жүп әр аялыны ұшыраттым. Ола Австралияның ерлік ағалылардың еді. Аял бойы пакар, семіз, әр игіз, орық еді. Аял бар ауаз білен әріні тыллайтты. Әрге сараңладек етілатты. Ағыздың арақ бұрық кеп тұрған әріні ұратты. Бұланың үк тақы йоқ еді. Аялының қолы құрық. Әр бірлі мәйнәт солияу қалты көтір баған. Қалтыға дофу уақчыларғы оқшаш нәсі қачыланған еді. Әр е қачанмайтты, е қаршылық көстенмейтті. Аялыны мәйліге қойып әткен еді. Оланың этрапыға бір дәмділа бір мончы ақтәлілік тамашы бұлла жығылды. Оланың көпіншісінің чырайлардың әпсосылыныш аламәтлері чықып тұратты. Бекет сақчылыры мен келді. Ола аялыны татып ажыратты. Әрінің ләвлері қанап кеткен. Бір түріктің алдыда түгіліп, әлемдің бешіні селіп олтыратты. Этрапқы жығылы вағалла тар қашты. Мән вақтыды етіп келенмеген нәшерат содегеріні сақлау атқашқа ұланың әркетіне дауымлық күзітішке пұрсәт байыды. Аял әрінің ұдылады ке бір түрікнің еніді олтырып жығылымақты еді. Немеләні дұр дәп вайс айтты. Оның хал етідіған бірәр адым мұ йоқ еді. Сақшыла вә алдыраш кетіп етіп, оныңғы қарап қойып атқан елочыланың чырайы пәрвасыз еді. Декен, о, шындақ бір пәрешаллық білән тоқтымай сөзләйтті. Оның вайсашлары құдды пойыз сұпсыдың елідің елі аңынып тұрдыған күдік авазығы тәңкеш қылынып атқан дәкілі еді. Әр ақыры орындың тұрып, аялының алдығы келді. Қалтыны оныңғы ұзытып, «Азырақ явал», деді. Мән шындыла халтының ішідікі нәсінің емәклік ікәлігіні білдім. Аял сәкіреп орындың тұрып, оны іштіріп етіп, «Йоқал», деді. Әр наайты тағатлік еді. Аялға қайты-қайты еқілішіп, халтыны чоңқұр мехрі білән оныңға ұзатты. Бұл мәнзіре мені чоңқұр аяжанғы салды. Юрикимнің дәмі-дәм ағырватқалықыны есқылдым. Мән, әгер ерлік кішілі өз қабилісіде яшап, көзләні алы чекмен қылыдыған бұл шәрге кәміген болса, бәлкім бұндақ орынсыз көңілсізліктеге елік мұған болар еді, дәп ойлыдым.